0: Thursday, Antenin Fucking Dover Hit.
1: Nossa, nossa.

what,

0: Dobro jutro, 55 je, jaz sem Matic Herceg, tole je Antena in čas je za...
1: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get Together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle, big air jump, street basket 3x3 in še veliko več. Pridi 23.

0: Se vidimo!
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. No, po velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
4: Vreme. Srečno, Robert, držimo pesti in lepo je pa videti, da nas se zgodi zjutri, sonce sije. Zdaj, koliko časa bo sijalo, to je veliko vprašanje, na katerega pismo bi zelo težko natančno odgovoril, ampak ja, dopoldne bi znal biti kar ok, sicer kar nekaj oblako, popoldne se pa zna zgoditi, da bo kar nekaj dežja. Tudi jutri ne bo nič kaj bolj, sobota tudi deževna, nedelja pa spet nekaj sonca.
2: Promet.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Jesenice vzhod. Ni radarov in kontrol, če opaste karkoli, pa nič 80-105 brez. Srečno!
2: Najlepša kombinacija!
5: Največ hitov, najmanj govora!
2: Na Radio Antena!
4: Videli dve minutki do šestih sta in gremo skupiti ta malo pit, ok, na na na na na na. Ej, vreme je ta pravo, da bomo noter, vsaj, ok, za enkrat, če ne, ne, ampak ko pa bo dež, bom pa verjeta noter in dokazan je, da največ neumnosti počnemo takrat, ko nam je dolg čas, kar je logično, ne, ker če ima zabi turnik, pol tudi imaš cajta razmišljati o neumnosti. Razen, če si antenin neumni spraševalec, tako je pa dve.

0: Dobro jutro, 3 minutke čez 6. Včeraj sem se pogovarjal z enim 18-letnikom in mi dogovorijo čisto random stvari. Malo v zbilah, malo v Dončiću, malo v vremenu in sediva pred gasilskim domom in on kar naenkrat zopije. Ej, to star, lej to milfico. In jaz tako, pa ti veš, kaj to pomeni? On tako, ja, valjda, to pomeni spremna mtka. Zdaj, dobesedni prevod je mother, I would like to fuck, ampak ajde, ne, naj mu bo.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Kdo li kaj milf?
2: Malo starejša ženska.
0: Ok, se strinjam, kaj ti praveš?
3: Nijem pojma.
0: Ok, kaj ti praviš, kaj milf?
2: Milfere so najboljše. To je to.
0: Ja? Boste pa sigurno znali odgovoriti, kaj pomeni beseda milf.
2: Ja.
0: Ok, kjera pa je najboljša milfa?
2: Milfa, čakaj, Am Adams.
0: Ok.
2: Ajš, kjer je to?
0: Kdo ali kaj je milf?
4: Matka
0: huda. Ok, koliko stara?
4: Plus 40.
0: Kaj ti praviš?
4: Pozne 30.
0: Ja. Pozne 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda milf?
4: Mamica, ki je huda, tako.
0: Ok.
4: Spremna.
0: Ok.
4: Veliki milf.
0: Ok.
4: Stara, dobra beba.
0: Ok. Kaj pa pomeni stara? Koliko je to?
4: Je pa tako 40 nad, ko ima otroke že v bistvu, starejš, imaš še okay. Ja.
0: Ok, zna, ok.
4: Ja, ja.
0: Dol, kaj je milf?
5: A ja, ok, to vabim. Mam, sam kako že gre, mam, like to fuck.
0: Ok.
5: Ja.
0: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
5: V Sloveniji?
0: Ja.
5: Latoja.
0: Latoja, pa je milfica, no.
5: Ni,
0: kdo ali kaj je milf?
4: Mother, I would like to fuck.
0: Ok, katera v Sloveniji je po tvojem mnenju največja milfica?
4: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončića.
0: Ok, Mirjam.
4: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
0: Bravo.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: If You Wanna Dance, tole je Antena in nekako ga bomo plesali. Mi ga bomo žurali, mi se bomo imeli fajn, pa tudi če je ura šest, koga briga. Poznamo tale komata, ne? Rasputin je naslednji komat, tako da ustan na Anteni, ker se to naraba spok budilke, kaj Antena te zbudi.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
4: Danes NKT za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Sezona piknikov je tukaj.
6: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
5: Več informacij na supernova.si.
7: Supernova.
8: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
11: Tole je Antenin in dober hit.

0: Dobro jutro, tole je Antena, jaz sem Matic Herceg, vsi jo poznamo, vsi jo obožujemo, vsem se cedijo sline. Rihanna, huda je, res je huda, ne samo za poslušati, ampak tudi za gledati. Meni osebno ena najlepših bejb, kar jih obstaja, tudi tatuji na njej, res izpadajo, zelo, zelo dobro. No, ampak zadnjega tatuja pa ne štekam. Tatu so izrisali otroc, kar je vse cute in lepo, če bi to bil nek sonček, nek srček, neki, ne. Narisali so ji kraco, tako kot vsak otrok, ki še ne zna risati. Kraco, ki ni niti lepa, ki pač ne more biti, pač ne, meni je to nič od nič, no. Odziv ljudi na naši firmi bo zmeden. Eni navdušeni, eni malo manj.
1: Se mi zdi cute koncept, da pač so ji otroci narisali, ampak jaz si ne bi dala tega na kožo.
2: Čička čačka.
3: Čička čačka?
2: Ja.
3: Je bila to?
2: To pomeni? Ne, to je po mojem bil en ful lep tatu. In pa se ta oseba odločila to prečrtati in ker nije imela denarja za las, ker se sam pač počrtati.
3: No, malo na denarja.
4: Je ono, kar bi se skozi hotel en las, a veš, dol z noge pobrati. Zakrite krčne žile, je to kolen?
5: Ja, en je krfejs umetnik bi rekel, ne.
3: Kaj bi še to predstavila?
5: Ja, ne, en kakšen doktorski pot.
6: Ej, nora, to, kada sem jaz narisal pri 5 letih.
7: Kaj je to, nek podpis?
8: Zapravo, je pa všeč, kaj je ful umetniško.
0: Ja, pejte počekirati, napišite komentar na našem Instagramu ali pa na 41300300. To je siguran en najbolj nenavadnih tatujev, kar sem jih videl. Kaj pa ti? A imaš kakšen odbit tatu? Poznaš mogoče koga, ki ima kakšen odbit? Nenavaden, mogoče grozen, predvsem pa drugačen tatu. A? 41300300, kar vedemo začeti tole debato. Veš, kjer ga imam jaz še v glavi? Eden je edini delfinček od Rebeke Dremar. Res, da imamo malo slovenskega morja, ampak ta delfinček je v mojem spominu tako velik, tako poskočen, tako cute.
9: Dobro jutro.
10: Antenin zajtrk.
0: Cute.
9: Dobro jutro.
10: Antenin zajtrk.

0: 26 dobro jutro, tole je antena, kjer ga šopamo že na vse zgodi zjutri, brez slabe vesti in tudi v nadaljevanju huda muska, dobra muska, pa pregledamo tudi, če smo štartali zdaj to temo, sta tuji, parijano, pa vsem o temo, treba se tudi o tema pogovoriti. Damjana David. Mi je zelo kmalo, tako da ostanu v moji družbi še naprej, takoj potem, le. Vreme. Zaenkrat je kar cool, ampak tudi oblaki so že na svoje mesto, tako da ne bojo razočarali danes. Kar nekaj oblačnosti bomo imeli pri nas, pa tudi na Gorenjskem bo tako, drugač pa temperature danes okoli 16 stopinj. Trenutno imamo 5 v Ljubljani, 4 v Kamniku in 6 v Medvodah. Tudi kakšna kaplja ali več njih dežja lahko danes oziroma tako rekel, naj nas ne preseneti. Promet. Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Jesenice vzhod. Radar in kontrol nič, jih opaste nič 80-105-2.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V meni sitejo!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
7: Na Radio Antena.
0: Znaš koga, ki ima nenavaden drugačen, zanimiv tatu? Dej napiši na naš Instagram ali pa kar direkt na 41 300 300. Danes bomo odprli tole temo. Jaz sicer nimam tatuja, niti enega, nimam pa nič proti, bi so mi celo cute, pa lahko izpade tudi kar zelo seksi. Idemo dve hudi muski zavrteti, potem pa užgemo eno težko, tako, potato.

0: jutro! Evo, če se še niste zbudili, se boste zdaj. Prej smo se pogovarjali o novem tatuju kraljice. Rijane, nenavadno čičko čačko si je dala tetovirati, ko so narisali otroc. Mislim, tako vam rekel, mene ne moti tetuji, nimam benga, ampak res pa nimam nič proti, če so. Če imajo nek pomen. Ne, neki čist brez veze, mi imajo tako mogoče brez smisla, ampak okej, vsak pre sebi se odloči, ali ja, ali ne. Zdaj, a poznaš kakšnega, ki ima nenavaden tatu? Drugačen, zanimiv, grozen, kakršen koli, ki ni čist klasičen. Ali pa ne vem, ki ga imam na očteka na mestu. Rene?
1: Pač ful kolegov okoli mene, ko so bili najstniki, kot 13-14 let, je bilo moderno sedeti tetovaže in en prijatelj si je dal svoje ime čez pol roke.
0: Svoje ime?
1: Ja.
0: Zakaj pa to?
1: Po mojem je hotel imeti tatu in imel nobene druge ideje pri 12 letih in si je svoje ime dal čez pol roke.
0: Bedna, ta je res bedna. Ta je zelo bedna. Zala je napisala na naš Instagram, kolegica ima tatu geparda z modrimi očmi, ki ne normalno škili. Zanimiv, the best. Kaj či naša, a ti poznaš kakšnega, ki ima nenavaden oziroma drugačen tatu?
2: Ja, je nenavaden men, ampak Marijanu Novini, našemu slovenskemu glasbeniku, pa to ni nenavadno. Dal si je namreč na bok tetovirati tako čez pol svojega telesa, obraz od svoje žene Petre. Tako da jo ima zelo na vlko.
0: Mislim, the best, ne? Žena ne more reči, da ni šla z njim kamorkoli. Nikoli mu ne more reči, ti si šel pa sam s prijatelji na pir. Tebe pa zanima samo šport. Ej, priključ se debati na našem Instagramu ali pa kar direktno 041 300 300.

0: Sedme ure in tudi v nadaljevanju sama huda muska. Všeč mi je, ki gremo iz živahnih ritmov, tudi vmečkem bolj umirjeno, oziroma take smut pesmi, tako da ostane v moje družbi. Mrskej imamo zapovedati, mrskej imamo tudi če dati, kar se tiče muske.
1: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob. 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: dogajanja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: do 7 je ura, hej, čau, lepo zdrav, ekipa moja zlata, a vas kje zebe? Ni li za kratke, a ne? Hlače, mislim, ker kaj drugega tudi, če ni kratko rata, kratko glede na temperature, skor bi lahko to lepel.
1: Zapadel je prvi sneg.
0: No, malo za šala, malo za res, ledeni možje so na obisku, a... Zdaj sam še ta teden, potem se pa vračajo lepši dnevi. A ne, gospod Birko?
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
4: Včeraj je sveti Pankraci pokazal, zakaj je največja gverilska legenda, zakaj še zmeram največja faca med ledenimi možmi. Enostavno na ta prvi dan ledenih mož je se su sceno.
5: Katastrofa.
4: A je bilo to veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa. Skratka, ledeni možje so sesuli sceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni mož Servaci. Ne? Z njim pa danes zgoduje tudi sveti Frbežar. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbolno siv in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, k vreme, ampak se pravi, mehen tak str, siv, ne, ampak moder in preverjen, k veste, kaj pravi. Pravijo, ak na Servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
5: Sredaj boljši rednik.
4: Tako da upam, da posluša, jutar pa še ta tretji ledeni mož Bonifaci, skratka vreme, točen tak, tako kot sem ga napovedal, že tisočletja na ledene može. Ak je na ledene dež, mraz, slana in pa keks, pol bo danes zvečer kar fajn seks. Ja, tako, ej, tako da te vedel. Se slišmo jutar na pistacija, felacija, ne vem kva, eden od teh treh je pač jutar. Kakorkoli tisti, ki veste, tako veste, kva je.
5: Ma važno, da bo danes akcija, kva vezo.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: lepo jutro, želimo sem skupaj dve minutki do sedmih sta. Želim vam dober zajtrk, pa naj bo s hrano ali pa naj bo petelini zajtrk. Naj bo dobro vsaj potok, kako ker je dobra glasba na anteni. Put your body on my body. Oh yeah. Somebody, your body on my body. S tem le bomo odprli novo uro, tako da zelo kmalo štartamo, takoj potem le.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lutriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lutričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lutrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premierja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premier.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Škofja Loka, 5 stopinj Ljubljana, prav tako Kamnik stopinja manj, se pravi 4 stopinje, nekaj oblakov imamo in ostalo bodo v bistvu čez celoten dan, tudi kar nekaj padavin danes pričakujemo, predvsem v popodanskih uricah, tam od 1 ure naprej se zna zgoditi, ampak lahko tudi že prej danes bomo imeli vse, nekaj sonca za dobro jutro, nekaj oblakov za čez dan in nekaj dežja proti večeru.
2: Promet.
0: Klasični jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Logatca, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Gorenjski avtocesti od Brnka proti Ljubljanski obvoznici. Itak tudi na cestah Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in ostali jutrnih te znanih lokacijah. Radar in kontrol ničih, opaste nič 80-105.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Dobro jutro, minutka čas 7 je, kjerkoli je žur, kjerkoli je glasba, kjerkoli se dogaja, tam je antena. Pa tu, če smo edini v Sloveniji, takoj potem le. Radio.

0: jutro, tole je Antena in marsikdo zastriže z ušesi, ko sliši tole. Ja, vsi ostali pa zastrižete, ko zaslišite pesem Eurovizije. Čas Eurovizije je tukaj. Slovenci letos se nismo uvrstili na Eurovizijo, izpadli smo že v kvalifikacijah. Ne, se ni čist tako, če bi hotel, bi tekmoval, ampak zaradi drugih razlogov se letos nismo deležili tega tekmovanja, kar v bistvu mogoče sploh ni tako slabo, bo končno dobra Eurovizija. Ne, se ne. Ne spoznam se prav na Eurosong, zato bom za mnenje vprašal Ano Mačič Kotnik, spletno plivnico, ki je velika, velika fenica vsega, kar je povezano z Eurosongom. Ana Mačič Kotnik, daj mi pove, kdo je tvoj favorit letos?
1: Ej, res sem velika fenica, ampak letos protestno ne gledam, tako da nimam pojma. Blage, nimam pojma.
0: Se pravi, boš prvič videla, kako se počutimo mi, ta pravi fani Eurosonga. In ne zato, malo sem pogledal, kaj se dogaja za vse nas, če koga slučajno zanima. Antena je vsem dosti povezana z musko in se mi zdi prav, da malo pogledamo, kaj se dogaja in kaj se dogaja na stavnicah. Danes je druga polfinale, uvrstili so se pa drugače naprej Črnogorci, Srbi, Hrvati. Bravo! No, Medožje favorite na stavnicah pa spadajo Finska,

letos imate šanse, moramo priznati, zato ker pač nas ni tam. Nas ni tam in lahko se potegujete za zmago. In že če govorimo o Eurosongu in teh stvarih, dajmo slišati tist, na kateri smo mi res zelo ponosni. Dajmo slišati naše fante, dajmo slišati Joker Out, ki jim je Eurovizija odprla marsikatera vrat.

0: Pozdravite poletje z Enka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudniki. Več o dogajanju na btc-city.com.
3: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
2: BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskaj.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Mi poznamo dober plec.
7: Za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private station.
11: Na Savski zraven guest station.
12: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
13: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
14: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Jutro, danes naj bi bil drz, zaenkrat, če ne, danes imamo caj, da razmišljamo mečkem, kakšen tatu bi si pa dal delati. Žan, daj mi povej, a imaš ti kakšen tatu slučajno? A? Žan?
1: Jaz nimam tatuja, niti nimam plana, da bi si dal kakšen tatu, ki mi to glih ni, ampak če pa bi, ne, recimo, bi si pa na rt utetoviral faco od Birkota.
2: Ja, ti si je na rt. Kreten!
0: Ja, to bi bil siguren drugačen in inovativen, pa še za posrt dober, kao rit pa to, veš. Ali se nima veze. Jana, ti imaš en malo drugačen tatu, a ne?
3: Avokado.
0: Zakaj imaš avokado?
3: Zato, ker obožujem avokado, ker ga odpeš, nikoli ne veš, ali bo perfekt, ali ne bo, in se mi zdi take life, a ne?
0: Tudi. Dezere, ti obožuješ tatuje, poznaš kakšnega, ki si je dal malo drugačen tatu dela, tak, da ni čist klasičen, takega imajo vsi?
4: Ne vem, zato ker jaz ne vidim čudnih tatujev, meni so res vsi gadno lepi. Da so sploh ni čudnih tatujev, kaj je lahko čudno?
0: Okej, okay, a pa vreč drugačen tatu?
4: To, da si je moj sin dal isti tatu kot jaz.
0: Okej.
4: Okay. Jaz sem si napisala njegovo ime in ker je moj sin najstnik, je zelo nenavadno, da si je on napisal mami.
0: O, lepo. No, Jan se javl, da ima enega, ki je nekako povezan tudi z anteno.
5: Dede, jaz ko pa faco narisano od pevca iz enega benda.
0: Ok, zakaj to? Kjerega benda?
5: 21 Pilots. In, no, njihlih faco je pa maska, ki predstavlja pač eno figuro v njihovi zgodbi glasbenih videospotov.
0: Ja, poznamo, na 041-300-300 ali pa na naš Instagram lahko napišeš, če poznaš kakšnega, ki ima drugačen tatu ali pa če ga imaš ti, mogoče tudi kar napiš. Po moje najbolj, da pokličemo kar enega, ki se s tem ukvarja, da pokličemo enega tetoverja. Če kdo videl kaj zanimivega od bitga drugačenega, je pa to sigurno on. Dajte mi 15 minut, zrihtam, pokličem in podalim mnenje.

0: smo presenetljivo, kar lepo. No. Zaenkrat čisto ok, nekaj sonca imamo, celo tudi kar nekaj oblakov skozi večjih bo. Trenutno smo pri 6 stopinjah v Ljubljani, Škofja Loka 6, Kamnik 5 stopinj. Tekom dneva bomo imeli pa vse, od sonca do dežja, do pač oblakov, tako da, ampak sonce je zaenkrat popoldne, pa kot kaže ga nam.
1: Promet.
0: Imamo pa klasične jutranje zastoje in teh ni mal, zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred Torovim zaradi povožene divjadi. Previdno kosi počene pneumatike povirajo promet isto na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred priključkom Kran Zahod. Največji zastoj na Štajerske od Lukovice, na Primorski od Logatca, na Dolenjski od Ursupla, na Gorenjski od Brnka proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Na Radio Antena.
10: Radio Antena.
0: Dobro jutro. Takole je. Danes se pogovarjamo o eni zanimivi temi, in sicer o tatujih. Kaj, imaš ti kakšen tatu?
11: Ja, imam en tatu.
0: Kakšen?
11: Sončnico imam.
0: Ma kakšen pomen?
11: Ja, moja babi pa moja mami sta me, ko sem bila mehna, zaradi blond las klicali Sončnica, Sonček.
0: The best. Lepo, odlična zgodba. Poznava pa tudi kakšne nenavadne zgodbe, ne?
11: Ja, poznava kakšne nenavadne zgodbe. Enega slovenskega glasbenika mogoče. To je bilo meni zelo nenavadno, ko sem enkrat intervjuvala z njim. Čez pol reber ima obraz svoje žene. Marjan Novina je to drugač.
0: The best. No in o nenavadnih tatujih, kdo jih ve več kot sam tetover, tako da čez dva komada se slišmo s tetoverjem.

0: Petje, dobro jutro! Danes nas je Rijana in njen prečudovit grozen tatu skoraj mal prasila, da smo odprli debato o tatujih. Jaz jih nimam, jih pa obožujem. Seksi so in meni so cool, če imajo neko zgodbo v zadi, ne? Če so čist brez pomena, ja, mi pa ni lih nekaj, no, če sem iskren. Sergej iz Red Cat Tatu Salona na Trubarjovi, daj mi povej, koliko časa že delaš tatuje?
1: Jaz sem tatuer 23 let.
0: Koliko strank imaš na teden, recimo?
1: To je pa ful različno. Veš, lahko pride en, ne vem, lani sem poleta enkrat je bil en avstrijski iz tretje lige fuzbal tim, pa smo cel dan delali.
0: A celo ekipo so se isto tatovirali?
1: Ja.
0: Kva so si pa dal tatovirati?
1: Je nek grb tist njihov od kluba.
0: Aha, naslednje let boš šli pa v drug klub, pa drug klub, da to veram.
1: Kaj češ, bo za spomin ostal.
0: Vrhunska, veš kaj mi povej, a imamo tudi temo, da se pogovarjamo o nenavadnih, drugačnih, odštekanih, crazy tatujih. A imaš kakšnega, ki bo spominil, ki je res bo pa čist drugačen?
1: Kakšen napis, kakšen butasti kdo da, ne vem, enkrat je bil en, ki je nekaj napisal, da se ne spomniš točno, ampak nekaj kukar, da je ponosno, da je Dolenc, nekaj Dolenc je bilo, gledam, tako na roku se je napisal, da je pač, ne vem točno že, kakšen že stavk bil, ampak nekaj let je od tega, ampak tiste bilo tako, sem rekel, okej.
0: Okay. A si kakšne stvari oziroma kakšnemu tatuju kdaj rekel, ej, to je pa prehodo, to pa mogoče ne bi delal?
1: Mislim, v bistvu si mi tako, da se to večno vsi tatueri, edin ne naredimo, če kaj, pač je v kakšnem stilu, ki ga ne delamo. In potem si okay. Pač ga pošljaš tazga, če to je kak nekem kolegu, ki pač pa je dobro v tem stilu. In tako se en drugmu pol dosti, kako ga pošljamo.
0: Ali daj, kdo pa še stok neumno ideje, da se rekel tega pa nam delo?
1: Doskrat tako, nam rekel, da prav zavrnem, ampak se probam pogovoriti s kakšno zelo mlado stranko, ki ima idejo, da si bil od kakšnega benda ime pred 18-ih napisali, recimo, pa potem probam prepričati, da mogoče ni najboljša ideja, vsaj ne tako, da se vid preveč, tako da, edin kaj tazga, drugače pa nisem v nekih ful drastičnih takih zahtev niti, ne da bi se spomnil. Poslušaj, Anterin, Kind

0: Tole je Antena, 17 minut do 8 ure, Matic Hercek, pozdravljam studija in v nadaljevanju slišimo tole. Pa glede na vreme, ki se nam obeta za vikend, ne lih najlepše, imam eno super, super, super in še enkrat super rešitev. Povem takoj potem le.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
5: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti.
13: Do jutranjih ur.
14: Private Station.
15: Na Savski zraven Gas Stationa.
16: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
17: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 12 minut do 8. Danes je četrtek, še malo pa bo tukaj vikend in pa sobota. Ne bo to čist klasična sobota, tretja sobota v mesecu. Pomeni samo eno stvar in sicer super sobota.
1: Prihaja super sobota.
0: Jesa, kaj to pomeni same super, super, super, super stvari? Najboljši dan za šopingiranje, pa še breme bo tako, da itak nimamo kaj drugega za dela, če smo čisto iskreni. Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana Šiška imata ekstremne popuste, tudi do 50% v določenih trgovinah. In ker so take face, da takole dajo cenejš, smo se pa mi odločili, da danes podelimo darilno kartico Supernove, ki je v bistvu lahko porabite Supernovi v Šiški. To je tle zelo blizu nas. Zelo blizu nas in imaš vse noter, res vse od hudih modnih oblačil, čevljev, za športnike opremo, dodatke za dom, kozmetiko, telekomunikacije, čist hud hipermarket, pa še dve otroški igrišči, zunanje pa notranje, tako da je best. Vse, kar moraš narediti je, da prideš do kartice, se pravi, da na 0-4-1-300-300 napišeš Supernova in če te pokličemo, dobiš kartico v vrednosti 40 evrov, pa še vsi popusti, ko so... Zakaj ne pa enkrat prav po cen čez prišli, ja? Supernova na 0-4-1-300-300.
1: Super sobota je najboljši dan za nakup.

0: and Dragons na anteni in... Naslednjo uro bomo podprl. No Broke Boys. Ja, pa pride seveda v začetku ure tudi en boys, ki je zelo poseben boys. En boys, boys, boys, boja, ne pa boys. Ostan z mano.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči.
1: Vreme.
0: Ja, takole, ko pogledamo v neki oblako, imamo sicer tudi neki sončnih žarkov upanja, ampak danes bodo v prevladi seveda oblaki. Trenutno 6 stopinj v Ljubljani, 6 Škofja Loka, 6 Kranj, jutr podobno kot dan, sam še bolj bo deževal in še slabš bo. Sobota bo tudi deževna, nedelja bo pa kar okej.
1: Promet.
0: Na naših cestah pa takole, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred priključkom Kranj Zahod, pa klasični jutrni zastoj in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski od Logatca, na dolenjski od Grosuplja, na gorenjski avtocesti od Brnka proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v prevojah pri Lukovici pri Vulkanizerju proti Trojanam, promet je urejen izmenično enosmerno. Dobro jutro in srečno pot.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
1: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Največ hitov, najmanj govora.
1: Oh yeah. Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Dobro jutro, 3 minutke do 8 so in čas je za njega. Spoštovane, spoštovani. Tukaj je gospod Birko.
8: To sem pa je.
0: Dobro jutro. Kako smo? Jaj,
8: pa gre. Vse kar nekak četrtek je, to se pravi, da jutri je petek. A bi lahko bilo boljši? Ja, lahko bi bil že danes petek, recimo.
0: Ste dosti oblečeni, glede na to, da so vedeni možje.
8: Ej, si pravim, Brinju ni ratal, ej, pa smo hoteli, vlade še niso se stavili, Trump je šel na Kitajsk.
0: Same edini, pomembne informacije.
8: Edini, ki zares dobro delajo, so ledeni možje.
0: Odlično, takoj podvej.
7: Radio Antena.

0: Niko Santos na anteni, dobro jutro, 8 in 3 minutke in čas je pa, da nekdo drug pride, ne Niko, ampak...
1: Posluška, tu je eden in edini veliki imetnik luninega mrka, tudi podnevi, Firko.
2: To sem jaz.
0: Dobro jutro.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja prognoze, največjega še živečega poznavalca ledenih mož gverilca, Birko. Pokalni prvaki Aluminij, Brinje, pa žal, čist malo je zmanjkal, ne, škoda, pa Vlade tudi če nimamo, tudi jom še čist malo manjka.
0: Škoda ali
2: ja,
0: škoda?
2: Ja, ne vem, pač njim bo skos malo manjkal. Kar pomeni, da nimamo nič pametnega zagovoriti in pol pač govorimo o vremenu.
0: Odlično.
2: Ne, pač o vreme se je pa kar naredil, a ne, ja. No, in po Pankraciju in Servaciju in tlele zdaj Bonifaci, ne. Aha. En pregovor pravi, v tretje gre rado, ampak letos je slo pri ledenih možeh najbolj štaprmu. Kaj je se su sceno, včeraj je Servaciji...
0: Druge dva stala sicer... pa z mački, ja, ja. Ko so žural.
2: Ja, včeraj je sicer Servaciji nekaj hotel, ampak seveda potkovili časni predstavi, ki je mu Pankraci v torek je izpadl totala na mater. Res bogo, včeraj ni nač spravo skup. Danes je tle še ta zajem ledeni mož, za katerega pravijo, ak te mraz na prve dva zadane, pol za tret ga nič ne ostane in tako nekako bo vse skup tudi zdaj, ne? Čeprav je ta prvi na redu za oba dva, ta prve dva, ne? Danes gleda tudi ne bo neke pretirane spremembe vremena, pač malo sonca, malo dež, malo da, pa tako, pač nekaj.
0: Malo mešano žar, ne?
2: Tle se vidi, kako sebično je bilo observacija, da enostavno ni pustil nad za ostala dva. A ni, no? Vsaj malo sodre, pa kakšen čist mehen veter za kakšen drevesček podred. Čist malo, veš?
0: Za občutek.
2: Ja. Sicer pa s tretjim možem, temu ledenmu še ni konc, veliki finale jutr.
0: Aha.
2: Poscana Zofka.
0: Ja.
2: Če pa ona živela v današnjih cajtih, bi bila na OnlyFans kraljica Golden Showerja. A je?
0: Absolutno.
2: Absolutno, stari, a razumeš? Sam toliko, da si v te predstavljali, ne? Pač enostavno in če te bo špricaj, pač enostavno življenje lepši, ne?
0: Tako smo vulgarni.
2: To bi bilo to, ne bom zdaj utrujal s hashtag plaža 2026, ko v takmu vremenu pač razmišljamo o novih pancerih in ne o kopalkah, bolj o smučiščih, ko v plaži, tako da v ponedeljek pa res začnemo.
0: Aha.
2: Ponedeljek, seveda, če v sonce.
0: Pa če je mogoče ne ta ponedeljek.
1: Dobro jutro.
3: Antenin zajtrk.

0: Taylor Swift na anteni. Dobro jutro, 8 in 13 minut, ko nadaljevanju. Oh, koliko imamo še dobre muzike. To ni Tomorrowland, to je Antena in pomerili se bomo pa tudi o temle. Kjer komat je boljši, ali ta, ali ta? Ostan z mano še naprej, tole je Antena.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 28 minut, lepo zdrav sem skup, tole je Antena in lepo se mi zdi, ko enega izvajalca sprejmemo Mece, ki ga imamo za svojega, ki mislimo, da je naš kolega, čeprav ga verjetno 99% ne bomo nikoli spoznali. Čutimo pa njihove pesmi. Naprimer. Ali pa tala od Olivije. Olivia Rodrigo smo vzeli na anteni čist za svojo.
1: Hud hit hedla.
0: Ja, v tem tednu sem jo predlagal za ta laskavi naziv s temle komadom. Kovačič pa je predlagala en tak poletni hitič, zanimiv duet, hud vibe, ma komad moram priznati. Ampak na Instagramu ste dokazali, kako zelo imate radi Olivijo, ki je prejela 62%, kar pomeni, da je postala zmagovalka za...
1: Hud hit hedla.
0: Ura je 28 minut in čas je, da slišimo zmagovalni hit. Tole je Olivia Rodrigo, tole je Antena, Drop Dead. Uživite, pa dobro jutro. Tole je Antena, Drop Dead. Uživite, pa dobro jutro.

0: Rolling Stones and I and Gone, Gone, Gone.
1: Vreme.
0: Ne vem, če ima lahko kaj gonil za enkrat, če lahko, lahko se pa gonimo, ne? To pa lahko, ne? Ok, zdaj smo... ok, nima veze. Gon... Goniti, goniti se, gon kolo sem imel v mislih. To bo lahko počnemo, ja, do povdne še, popovdne bo bolj problem. Trenutno 8 stopinj v Ljubljani, Kamenj 7, Škofja Loka 7. Jutr dež, sobota tu dež, ampak tu danes popovdne bo dežje, dežje, dežje.
1: Promet.
0: Ja, zaenkrat na naših cestah problemi so, itak da so vedno so, če ne drugega so pa zastoji. Imamo takole... zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Gorenjski od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjako, Pijava, Gorica, Škofljica, vseh zastojih pa dajmo narediti tudi reševalen pas. Kdo je še z nami?
2: Stara pri telefonu. Jaz bi želela sam pozvati voznike k strpnosti, predvsem na gorenjski avtocesti, ker je res gneča, ampak če bojo blendal, če bojo mahal, če bojo se na glavo postavil, ne bo nič trgač, ker enostavno je preveč prometa, preveč je dela in zaradi tega se pol tudi dogajajo prometne nesreče, ki nam v teh dneh zelo otežujejo razmere na cestah.
0: Hvala za vse klice na nič 80-102. Prometna sreča se je zgodila in ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju, smer Trojane. Pokvarjeno vozilo pa stoji na Črnuški obvoznici, smer Žale na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo. Tam je nastal zastoj. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Antenin zajtrk.
11: Zbujate Jaka Peterka.
0: Matitski Erceg sem z vami, tako da sem mečken napačen tale opener dal, ampak ne zato. Danes je ta mal petek, kar pomeni samo ena stvar. Vreme je ta pravo, da bomo noter, če bo le možnost, ne za enkrat, če ne, ampak za vikend pa. In dokazan je, da največ neumnosti počnemo takrat, ko nam je dolg čas. Kar je logično, ker če imaš zabiturnik, potem nimaš časa sploh razmišljati o neumnostih.

0: Teni 38 je, včeraj sem se pogovarjal z enim 18-letnikom in mi dva govorijo čisto random stvari, malo o zbiljah, malo o Dončiću, malo o vremenu in sediva pred gasilskim domom in on kar naenkrat zopije. Ej, ga Herceg, glej to milfico! In jaz ko, pa ti veš, kaj to pomeni? In on tako, ja, valda, spremna mtka. Dobesedni pravot je mother, I would like to fuck, ampak ajde, ne mu bo, ne, sej bo kar bliz.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Kdo li kaj milf?
2: Malo starejša ženska.
0: Okej, se strinjam, kaj ti praveš?
3: Nijem pojma.
0: Okej, kaj ti praviš, kaj milf?
2: Milfere so najboljše. To je to.
0: Ja? Boste pa sigurno znali odgovoriti, kaj pomeni beseda milf.
2: Ja.
0: Okej, kjera pa je najboljša milfa?
2: Milfa, čaki, Ava Adams.
0: Okej.
2: Ajš, kjer je to?
0: Kdo ali kaj je mil?
4: To je matka huda.
0: Okej, okay, koliko stara?
4: Plus 40.
0: Kaj ti praviš? Pozne
4: 30.
5: Yeah.
0: Oh, pozne 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda milf?
4: Mamica, ki je huda, tako okay. Spremna.
0: Okej.
4: Okay.
0: Veki mi
4: oška. Stara, dobra beba.
0: Okej. Okay. Kaj pa pomeni stara? Kako je to?
4: E pa tako 40 nad, ko ima otroke že v bistvu starejši. Aha, okej.
0: Okej, okej. Dol, kaj je milf?
6: A ja, okej, okay, to vam je. Mam. Sam kako že gre, mom like to fuck.
0: Okej.
6: Okay. Ja.
0: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
6: V Sloveniji?
0: Ja.
6: Latoja.
0: Latoja, pa reči milfica, no! Kdo ali kaj milf?
7: Mother, I would like to fuck.
0: Okej, okay. Katera v Sloveniji misli je po tvojem mnenju največja milfica?
7: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončića.
0: Okej, okay. Mirjam.
7: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
0: Bravo.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
8: Dobro jutro.
1: Največ hitov, najmanj govora. To je Antenin zajtrk.

0: Legion, tole je Antena, dobro jutro, 8:44 je in v nadaljevanju bomo pa se zelo veliko pogovarjali o njej. Punca, ki jo obožujem, punca, ki dobro zgleda, ki dobro poje, ampak zdaj pa naredila nekaj, ki pa lih ne zastopam čist točen. Pa ne sem jaz, marsikdo, tako je potem na...
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.

0: ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Sezona piknikov je tukaj.
3: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
2: Več informacij na supernova.si.
4: Supernova.
5: Mi poznamo dober plec
6: za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station.
10: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Amazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: ostane neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Tole je Antena, 10 minut do 9. Vsi jo poznamo, vsi jo obožujemo, vsem se pismo. Lahko rečemo, da tudi cedijo sline. Rihanna. Huda je, res je huda, ne sem za poslušati, ampak tudi za gledati. Meni osebno ena najlepših bejb, kar jih obstaja. Tudi tatuji na njej, se spada. Dobar, zelo dober. Ampak zadnjega tatuja pa ne štekam. Tatuj so izrisali otroc, kar je vse cute in lepo, če bil nek sonček, nek srček, neki, ne. Ne, narisali so jih kraco, tako kot vsak otrok pač ne zna risati, ne. Kraco, ker ni niti lepa, ker pač ne more biti, ker je kraca, pač neči, če smo čisto iskreni, ne. Odziv ljudi na naši firmi je bil zmeden, eni navdušeni, eni pa mečken manj.
1: Se mi zdi cute koncept, da pač so jih otroci narisali, ampak jaz si ne bi dala tega na kožo.
2: Čička čačka.
0: Čička čačka.
2: Ja,
0: veš, kaj
2: to pomeni? Ne, to je po mojem bil en ful lep tatu. In pa se ta oseba odločila to prečrtati in ker nije imela denarja za las, ker se sam pač počrtati.
0: No, malo na denarja.
3: Je ono, kada bi se skozi hotel en las, a veš, dole z noge pobrati. Zakrite krčne žile, je to kolen.
4: Ja, en je krfejst umetnik, bi rekel, ne.
0: Kaj bi še to predstavila?
4: Ja, na en kakšen doktorski pot.
5: Ej, nora, to kada sem jaz narisal pre 5 letih.
6: Kaj je to, nek podpis?
7: Prvo je pa všeč, kaj je ful umetniško.
0: Ja, pejte počekirati na naš Instagram, o čem sploh govorimo, kakšen je ta tatu. Meni je čuden, zelo čuden. Loga komentirate na našem Instagramu ali pa na 0413300300. To je siguran en najbolj nenavadnih tatujev, kar sem jih videl. Kaj pa ti? Imaš kakšen odbit tatu? Poznaš mogoče koga, ki ima kakšen odbit nenavaden, mogoče grozen, predvsem pa drugačen tatu? Pa veš, kjer ga imam še v glavi? Tatu Slovenije. Delfinček Rebeke Dremel. Res, da imamo mal morja, ne? Mal morja, mal slovenskega morja, ampak ta delfinček je v mojem spominu tako velik, tako poskočen, tako cute.

0: Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega v nebohodam, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaj poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem opozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos.
1: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Pretežno oblačno imamo in smo pri 8 stopinjah, v Ljubljani, Škofja Loka 7, Medvode 8. Danes za enkrat še mečkan takole oblako, pa mečkan sončka, ampak tekom dneva bo skozi več oblakov in tudi dež bo danes prišel mečkam pogledati.
1: Promet.
3: Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Gorenski od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju smer Trojane, promet pa je urejen izmenično enosmerno. Pokvarjeno vozilo sti na Črnuški obvoznici smer Žale, na drugem pasu, pred krožiščem Tomačevo, tam je nastal zastoj. Policijska kontrola je v spodnjih Črnučah pri Dinosu, to je pa to, nič 80-105-2.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav?
6: Prav.
1: Na Radio Antena.
3: Antena ima rada musko, Antena obožuje musko, Antena je na vsak način možno povezana z musko in z veseljem govorimo tudi o muski, pa tudi če smo edini v Sloveniji. Takoj po dveh.

0: lep pozdrav, tole je Antena, ura je 9:07 minut, marsikdo zastriže z ušesi, ker sliš tole. No, vsi ostali pa zastrižete z ušesi, ker zaslišite tole. Čas Eurovizije je tukaj, Slovenci se letos, mi smo uvrstili na Eurovizijo. Izpadli smo že v kvalifikacijah. Ne, se ni čist tako, če bi hotel, bi lahko tekmoval, ampak zaradi drugih razlogov se letos nismo udeležili tega tekmovanja. Kar, če smo čist iskreni, mogoče sploh ni toliko slabo, ne? Bo končno dobra Eurovizija. Ne, se ne. Jaz se nas poznam prav veliko na Eurovizijo, zato bom za mnenje vprašal Ano Mačič-Kotnik, spletno vplivnico, ki je velika, velika fenica vsega, kar je povezano z Eurosongom. Ana, daj mi povej, kdo je tvoj letošnji favorit?
1: Res sem velika fenica, ampak letos protestno ne gledam. Tako da nimam pojma. Blage, nimam pojma.
0: Se pravi, boš prvič videla, kako se počutimo mi, ta pravi feni, ne? Nad zato. Mal sem pogledal, kaj se dogaja. Antena je vsem dost povezana z musko in se mi zdi prav, sam da mečkem pregledamo, kaj se dogaja in kaj se dogaja na stavnicah. Danes je drugo polfinale, uvrstili so se pa naprej Črnogorci, Srbi in Hrvati. Bravo! No, med ožje favorite pa nas se na stavnicah uvršča tele. Grčija. Vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo, vrdo,

0: Because of you na anteni. Dobro jutro, dobar dan, 14 minut čez 9 in tudi v nadaljevanju hude muske ne zmanjkali. V bistvu res lahko ugasnemo luči, zato ker imamo še sonce, sicer ne bo cel dan, ampak dokar je ga je treba izkoristiti.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Tole je Antena 96.9. Dobro jutro, oziroma dober dan. Danes naj bi bil dež, danes imamo pa za vikend pojma macaj, da razmišljamo, kakšen tatu bi si lahko dal delati. Žan, daj mi povej, a imaš ti kakšen tatu?
1: Jaz nimam tatuja, niti nimam plana, da bi si dal kakšen tatu, ki mi to glih ni, ampak če pa bi, ne, recimo bi si pa na rt utetoviral faco od Birkota.
2: Ja, ti si je na rt, kreten.
0: To je siguran drugačen in inovativen, pa še za posrd dober, tako kao rit pa to, veš, ah, se nima veze. Jana, ti pa imaš en tak drugačen, malo zanimiv tatu, a ne?
3: Avokado.
0: Zakaj imaš avokado?
3: Zato, ker obožujem avokado, ker ker ga odpreš, nikoli ne veš, ali bo perfect, ali ne bo, in se mi zdi, tak je life, a ne?
0: Tebe. Oh, vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. Dezire, ti obožuješ tatuje, tudi sama imaš kar nekaj. Poznaš kakšnega, ki si dal malo drugačen tatu delati? Tak, da ni čist klasičen, kot ga imajo vsi.
4: Ne vem, zato ker jaz ne vidim čudnih tatujev. V meni so res vsi gadno lepi. V bistvu sploh ni čudnih tatujev. Kaj je lahko čudno?
0: Ok, a pa da veriš drugačen tatu?
4: To, da si je moj sin dal isti tatu kot jaz.
0: Okay.
4: Jaz sem si napisala njegovo ime. In ker je moj sin najstnik, je zelo nenavadno, da si je on napisal mami.
0: Oh, cute. Mislim, res nenavadno, ampak cute. Lepo, the best. Jan se je pa javil, da ima enega, ki je nekak povezan tudi z anteno.
5: Dejansko imam faco narisano od pevca iz enega benda.
0: Ok, zakaj to? Kjerega benda?
5: 21 Pilots. In, no, niklih faca je pa maska, ki predstavlja pač eno figuro v njihovi zgodbi glasbenih videospotov.
0: Puh, jo, mislim, vemo, ne? 21 Pilots. Vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. Na nič 4-1-300-300 ali pa na naš Instagram lahko napišeš, če poznaš kakšnega, ki ima drugačen tatu. 21 Pilots. Vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. Na nič 4-1-300-300 ali pa na naš Instagram lahko napišeš, če poznaš kakšnega, ki ima drugačen tatu ali pa če ga imaš ti mogoče, ker napiš

0: Kalma na anteni, pismo. Kako bi pasali, bi zdaj nek pod palmo, a? Z enim koktejlom v roki. Vreme. Ampak, kar se tiče vremena, bo to res, saj je pri nas v Ljubljani neizvedljivo. Ja, ker drugač pa so v Ljubljani palme. Ja, v redu, v redu. Ampak, kakorkoli, kaj hočem povedati, je to, da ne bo lih najlepše vreme. Trenutno smo pri 10 stopinjah in v Ljubljani in v Medvodah in v Kranju. Smo poenoteni. Neki oblako imamo, neki tudi sončnih žarkov, ampak predvsem bomo imeli pa v današnjem dnevu veliko oblakov, pa tudi kar neki dežja. Promet. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa so na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenski Bistrici, pa od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski proti Kopru pri Postojni, pa na cesti Laško-Celje, če greste slučajno, kaj. Ampak radar imamo na Drenovem griču pri mojih gasilskih prijateljih pri križišču za Horjul, policijska kontrola pa v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Največ hitov, najmanj govora.
3: Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Hej, čau, lepo zdrav ekipa, moja zlata, 9:30 je ura, danes je četrtek, kar pomeni, da mi je ta malo petek, in pomeni to samo ena stvar, da se bližamo vikendu in ta vikend ni čist klasičen, ampak je res, res, res, super, super, super, super, super, super, super. Zakaj? Tako je potem le.
7: Radio.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Najc, tole je Antena 9:37, je danes je četrtek, še malo pa bo tukaj vikend in pa sobota. Ne bo to čist klasična sobota, tretja sobota v mesecu pomeni samo eno stvar.
1: Prihaja super sobota!
0: Kaj to pomeni? Same super, super, super, super stvari. Najboljši dan za šopingiranje, pa še vreme bo tako, da itak nimamo kaj drugega za delati. Super Nova Ljubljana Rudnik in Super Nova Ljubljana Šiška imata ekstremne popuste. Tu do 50% v določenih trgovinah, kar res wow. In ker so take face, da takole dajo cenej, smo se pa mi odločili, da danes podelimo kartico oziroma darilno kartico Super Nova, ki jo lahko v bistvu porabite Super Novi v Šiški, to je tle zelo bliz nas in imaš vse noter, res vse od hudih modnih oblačil, čevlov, za športnike opremo, dodatke za dom, kozmetiko, telekomunikacije, čist hud hipermarket, pa še dve otroški igrišči zunanje in notranje. Vse, kar moraš narediti, da priješ do kartice je, da na nič 41-300-300 napišeš Super Nova. In če te pokličemo, dobiš kartico v vrednosti 40 evrov, pa še vsi popusti, ki so... Zakaj ne pa enkrat pocen čez prišli? Super Nova na nič 41-300-300.
1: Super sobota je najboljši dan za nakupovanje. To soboto v Super Novi Šiška in Rudnik. Dober... Boljši, najboljši, Antenin Fera!

0: Storitvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in Moj dom zaživi.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
8: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: minutke še manjka ta do desetih. Kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni. Kmal pride pa tudi Domjano David Tajla in Nile Rodgers, prvi od desetih vrsti.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vas svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojno proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji.
0: Vreme. Danes bomo imeli večinoma oblačno vreme in popoldne lahko pričakujemo kakšno ploho. Enako velja za jutri, danes bo do 16 stopinj, jutri samo 14, tudi enako v soboto, še deževno, v nedeljo bo pa potem mečken boljše vreme. Mogoče ne toliko jasnine, kot je bilo včeraj napovedan, a več oblačnosti, ampak vsaj deževal ne bo. Tudi ponedeljek bo lepši in temperature bodo više do 18 stopinj. Trenutno 10 v Ljubljani, 11 Škofja Loka, 10 stopinj pa tudi v Medvodah.
2: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del so pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici in na Primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni, pa na cesti Laško-Celje pri Polulah, Radr pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul in pa policijska kontrola v Spodnjih Črnučah pri Dinosu. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno brezplačno. Nič 80-105-2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Dopoldan in Kaja Kovačič.
0: Evo, štartamo s prvim paketom.

Popusti v Supernovi Ljubljana Rudnik in Ljubljana Šiška. Ti pa lahko dobiš darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Jaz bom nekoga poklicala in jo podelila, tako da le hiter pošle SMS. Super sobota na 041 300.

0: Sedni, še dejte, da ste jih prijeli.
1: Hej, Kaja Kovačič, sem s tabo na anteni. Ej, life ni perfekten in zadnje leto se že zdalje več govori tudi o mentalnem zdravju, kar se mi zdi ful dober in prav. No in zasledila sem tudi eno filozofijo ene Rusinje in sicer, ker mi je ful všeč bila, no, ko sem jo prebrala, ona pa pravi tako, da moramo večkrat uporabljati besedo ampak, ker ima ta ampak lahko zelo velik pomen. Ker kaj počnemo? Ves čas se primerjamo. Sploh dan danes v dobi Instagrama, Facebooka, TikToka. No in ona ima boljšo postavo kot jaz, to je ena taka klasična primerjava, ona ima boljšo službo kot jaz, pa ima tako jakno, pa take otroke, pa tako zvezo. No tukaj je treba dodati besedo ampak. Ja, mogoče ima boljšo postavo. Ampak je konstantno na dieti in sploh ne uživa v hrani in sanja o bureku ob 3 zjutraj in zato je ves čas nesrečna. Ona ima super kariero. Ampak že 3 leta ni šla na dopust brez laptopa. In potem priješ do sebe. Mogoče nisi ti tam, kjer si mislila, da boš, ampak si pa preživela stvari, ki bi koga drugega sesule. Mogoče nimaš vsega, ampak imaš nekaj, kar je čist tvoje. In mogoče tvoje življenje ni popolno, ampak naslednjič, ko se primerjaš, ne pozab na ta ampak. Ne smemo pozabiti, da je Instagram vedno samo ena taka uokvirjena slikca. Tale ampak ti da pa še očala in daljnogled za gledanje izven tega okvirja.
2: Promet.
1: Zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del so pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski v obe smeri pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje-Črnova pri Črnovi. In radar na Mlaki pri Kranju, pa v Lahovčah v smeri Most in pa na Stojalo na koncu soteske v Tuhinski dolini meri v obe smeri. Počasim previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno brezplačno, nič 80-105-2, srečno.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
11: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
12: Sezona piknikov je tukaj.
13: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
12: Več informacij na supernova.si.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Kaj Kovačič, sem tvoja družba na anteni. 9 minut še manjka do 11.
1: Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu,
0: me gustas tu. To soboto je tretja sobota v mesecu, veliki popusti te čakajo v Supernovi na Rudniku in Šiška, tako da čas je, da pošleš SMS Super sobota ali pa Supernova na 041 300 300. Jaz danes nekoga žrebam, ki dobi darilno kartico v vrednosti 40 evrov, da boste šli lahko zapravljati. Gromni popusti so, pa še darilna kartica, tako da jaz mislim, da lahko pol kakšno star dobiš pa že kar zelo za ugoden denar, tako da pošel ta SMS, nekoga kmalo pokličem in žrebam.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Sezona piknikov je tukaj.
8: To soboto te v Supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
7: Več informacij na supernova.si.
9: Supernova.
10: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
11: Mi poznamo dober plec
12: za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti
14: do jutranjih ur.
15: Private Station na Savski zraven Guest Station.
16: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
17: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
18: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
19: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Radio Antena. Novice.
20: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že četrto obsodbo v tem primeru.
2: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Danes bomo imeli zdaj večinoma bolj oblačno vreme. Znano je, da bo kakšna ploha tudi danes, tako da pripravite se okrog 12, 1, 3, tam nekje ne bi deževalo. Jutri bomo tudi rabili še dežnike, v soboto tudi, v nedeljo bo potem samo oblačno vreme s kakšnim žarkom sončka tudi. 18 stopinj pričakujemo v nedeljo, danes samo 16, trenutno pa jih je 11 v Ljubljani, 12 v Škofji Loki in 13 v Kranju.
2: Promet.
0: zaprt pa je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa so na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na cestah Laško Celje pri Polulah, radar imamo pa na Mlaki pri Kranju, v Lahovčah v smeri Most in radar nastojalo na koncu soteske v Tuhinski dolini meri v obe smeri, modr Berlinko, tudi radar pa v Ljubljani na koncu obvozne bivše nemške v smeri Črnuč. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči na brezplačno 080-105-2. Srečno!
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Evo, skupaj se družimo naslednjih 10 hitov v vrsti brez prekinitev. Uživite prvi Alfa in Manu, čau, a me mi pjače. Pa čakam seveda tvoj SMS, super sobota na 041 300 300, ker mogoče pa ti dobiš darilno kartico in greš ta vikend shoppingin.

0: Vision 1090.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: nam bo ratal.
1: Aj, laka, ajko važit, sem s tabo na anteni. Če ste bili že kaj na našem Instagramu danes, pa ste verjetno že videli, kako zgleda Rijanin nov tatu. Na nogo, tako v zadi, tam na pregib, kjer se koleno pregiba, si je dala vtetovirati eno mehno rizbico, ki so jo narisali njeni otroci. Take krice, krace, čičke, čačke. Skratka, mogoče ne glih tatu za vsakega, tako da danes se pogovarjamo o mečke nenavadnih tatujih, pa me zanima, če tudi ti veš za kakšen nenavaden tatu ali pa imaš kakšen malo drugačen tatu, lahko mi sporočiš z SMS-om na 0413300. Rene nam je tudi povedal eno zgodbo.
2: Pač ful kolegov okoli mene, ko so bili najstniki, kot 13-14 let, je bilo moderno sedeti tatuvaže in en prijatelj si je dal svoje ime čez pol roke.
3: Svoje ime?
2: Ja. Po mojem je hotel imeti tatu in imel nobene druge ideje pri 12 letih in si je svoje ime dal čez pol roke.
3: Bedna, ta je res bedna. Ta je zelo bedna.
1: Ja, se zgodi, da se tudi take stvari utetovirajo kdaj. Pa še eno tako nenavadno zgodbo imamo, Desire.
4: To, da si je moj sin dal isti tatu kot jaz, jaz sem si napisala njegovo ime in ker je moj sin najstnik, je zelo nenavadno, da si je on napisal mami.
1: Tudi zanimivo. Pa še za en nenavaden tatu, morda nekomu nenavaden, ampak ne Jani Morele. Jana Morel ima vtetoviran avokado. Jana, povej zakaj.
5: Zato, ker obožujem avokado, ker ga odpreš, nikoli ne veš, ali bo perfekt, ali ne bo in se mi zdi tako je lajfa, ne?
1: Res je, vidiš, evo, ima pa lep pomen zadi. Zdaj, imam pa še eno zanimivo izjavo in sicer od našega urednika in to je bila pa taka... Po en stran pričakovana, po drugi strani pa me je vse en presenetla. Posluš, kaj bi si vtetoviral naš urednik Žan?
6: Jaz nimam tatuje, niti nimam plana, da bi si dal kakšen tatu, ki mi to glih ni, ampak če pa bi, ne, recimo bi si pa na rt vtetoviral faco od Birkota.
7: Ja, ti si je na rt, kreten! Radio Antena.
1: Promet. Na cesti pa previdno in počasi nekaj dogajanja imamo in sicer kar nekaj zastojev, tako da strpni boste na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski v obe smeri pri Postojni, pa na cestah Laško-Celje pri Polulah in pa imamo še Radar v Modrem Berlingu v Ljubljani na koncu obvozne bivše Nemške v smeri Črnuč. Počasi, previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoč na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Coldplay, A Sky Full of Stars. In 9 minut še manjka do 12. Kaja Kovačič, ti delam družbo. Vreme se počasi malo slabša, baje, da bo danes tudi kakšna ploha. Jutri jo tudi lahko pričakujemo in veš, kaj to pomeni, da je idealen dan za shopping. In še sreča, da je tretja sobota v mesecu in da je to super sobota, ker so ful hudi popusti v Šiški in v Supernovi na Rudniku.

0: Geta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, bo ta prvi od 10 uvrsti v Novi Urci. Jaz vam pa kmalo zate tudi darilno kartico v vrednosti 40 evrov, tako da še imaš nekaj minut časa, da pošleš SMS. Super sobota na 041-300-300, mogoče te pokličem in greš šopingirati ti.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
8: Sezona piknikov je tukaj.
9: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
8: Več informacij na supernova.si. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net petzena.net.
10: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
14: Dobrodošli v AMZS.
15: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Pika.com. Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdele kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
3: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 13 stopinj, Škofja Loka 14, 12 na Jesenicah in tudi mečken lepše vreme tam. V Ljubljani se pa zdaj mečken bolj pooblačilo in tudi pripravlja se na današnje plohe. Ja, danes bom še rabil dežnike, enako velja za jutri in v soboto. V nedeljo pa imamo lepše vreme, malo več sonca, do 18 stopinj, tako da tudi segrelo se bo. Potem tudi take temperature z naslednjim tednom oziroma z začetkom tedna, bo pa tudi z naslednjim tednom nekaj dežjano. Ampak ja, do sončka bomo pa počakali do nedelje.
1: Promet.
3: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na cestah Laško-Celje pri Polulah in pa imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Radar v modrem Berlingu pa je v Ljubljani na koncu obvozne bivše Nemške v smeri Črnuč. Počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80 105.2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Od 10 do 2.
3: Začenjamo z novim paketom 10 hitov vrsti. Ostanu v moje družbi, kmal nekoga pokličem in izžrebam tistega, ki dobi darilno kartico za shopping v supernovi Ljubljana Šiška. To soboto ne pozabiti, so hudi popusti, tako da če rabeš kaj novega,

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ta ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: kaj kovačicam s tabo na anteni. Zdajle v soboto, 16. maja, je super sobota, ker je tretja sobota v mesecu in to pomeni ogromne popuste. Še sreča, zato ker bo slabo vreme in včasih tudi moraš iti malo ven stanovanja, premigati svoje noge in kam pa ob slabem vremenu drugam, kakor pa v šoping.
1: Super sobota v Supernovi je najboljši dan za nakupovanje.
0: Definitivno, sploh pa, če dobiš še darilno kartico v vrednosti 40 evrov, kaj jo bomo podelili mi. In sicer na to darilno kartico, če kdaj nimaš kakšne ideje za darilo ali pa karkoli, lahko naložiš poljubno vrednost od 10 do 300 evrov, koristiš jo potem lahko postopoma ta znesek, ki je gor v različnih trgovskih centrih po celi Sloveniji. Imaš pa drugače tudi v Šiški ogromno enih trgovin in sicer imaš trgovine z modnimi oblačili, z obutvijo, s športno opremo, dodatki za dom, kozmetiko, skratka ni da ni, hipermarket je tudi noter, dve otroški igrišči, zunanje in notranje, tako da se da marsikaj počet in to soboto bojo v Supernovi Ljubljana Šiška seveda veliki popusti. Pošiljali ste SMS-e pridno in enega je poslala tudi Elma, tako da z mano že Elma in dejte mi povedati, imate čas v soboto za shopping?
2: Imam.
0: Super, to je že prvi dober znak, ker ja, so ogromni popusti v ljubljanski Supernovi Šiška in sicer jaz bom zdaj povedala vam par trgovinc, ki imajo ful hude popuste in je ena težka naloga. Zdaj morate se odločiti, v kjero trgovino bi šli vi najprej, a prav?
2: Okej.
0: No pa dejva pogledati. Zdaj imajo v soboto v Šiški ful popusta do 70% v Polzeli. To so kakšna spodna perila, nogovičke, kakšne take zadeve. Potem imajo v Alpini, ki imajo tudi dost kvalitetne čevle, 50% popust. Potem pa mogoče še tako malo bolj ženska zadeva. Bags and more, torbice pa tašne stvari, 25% off. Kam greste vi najprej?
2: Joj.
0: Težka, ne? Odločitev.
2: Mogoče bags and more, res je težka.
0: Ja, jaz bi se tudi kar strinjala, najprej bi šla zihar pogledati malo, če imajo kaj luštenga, pa če je kaj dobro znižen. Tako da jaz vam čestitam 40 evrov na darilni kartici, je vaših.
2: Jej, ful hvala.
0: Tako da vam želim uspešen, dober šoping v soboto, ker bo siguren marskej zavideti, pa siguren bo šlo kaj pametenga z vami domov.
2: Super, ful hvala.
0: Z veseljem.
1: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To soboto v Supernovi Ljubljana Šiška in Rudnik. Promet.
0: Pazite, pokvarjeno vozilo stoji na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici v smeri Dolenske 200 metrov pred razcepom Malence. Zastoj pa na ljubljanski zahodni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na primorski v obe smeri pri Postojni in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah. Previdno, ker plastična vedra po celotnem vozišču na ljubljanski severni obvoznici ovirajo promet v smeri za Dobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Prometna nesreča pa se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. To je zaenkrat vse, srečno, varno, oprezno, pozorno, previdno naprej. Če ti opaziš še kar koli tazga, kar bi bilo fajn javiti naprej, pa nam to sporoči na brezplačno 080 105 2. Srečno.
1: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: sezona piknikov je tukaj.
6: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
3: Več informacij na supernova.si. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile. 6 minut pa še manjka do enih. In kmalo slišimo tole v celoti, Disturbed Serial, The Sound of Silence. Pride pa tudi Birko, če ste ga zjutraj zamudili neki čez 8.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Supernova.
7: Hočeš več? Več svobode. Več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
14: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 13 stopinj, 12 v Škofji Loki, 11 na Jesenicah, 16 jih bo danes največ. Potem proti koncu tedna, v nedeljo, se bo segrelo do 18 stopinj. Dež bomo mogli pa prenašati, tolerirati do nedelje. V soboto tudi še ploha, jutri tudi še kakšna ploha in tudi danes bomo še rabili dežnik. V nedeljo pa potem delno jasno vreme, malo več sonca, enako velja za ponedeljek, ampak potem pa tudi z naslednjim tednom pričakujemo neki ploh v nadaljevanju tedna.
12: Promet.
0: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozarin naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah. Pazite, pokvarjeno vozilo stoji na prehitovalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici v smeri Dolenske 200 metrov pred razcepom Malence in pa previdno, ker so plastična vedra po celotnem vozišču na ljubljanski severni obvoznici. Voznici v smeri za Dobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Prometna nesreča pa se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snevarje. Varno, previdno naprej in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči brezplačno. 0880 105 2. Srečno!
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
17: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
0: Evo in še zadnja desetka hitov v vrsti, ki sem jo za vas pripravila jaz. Disturbed in Serial The Sound of Silence. Bo ta prva v tej urci tudi Miley Cyrus, pa Pitbull, pa Murat in Joe pridete, tako da ostan z mano, pol pride pa še Birko.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Hejla, Kovačič, sem tvoja družba na anteni in danes je na vrsti še zadnji on ledenih mož in to nam je zjutraj povedal Berko, ki pa tudi ve, kaj je zdaj s temi ledenimi možmi in kaj nam to prinaša, tako da posluš.
3: Birko.
1: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
4: Po pankraciju in servaciju je tlele zdaj bonifaci, ne? Aha. En pregovor pravi, v tretje gre rado, ampak letos je slo pri ledenih možeh najbolj štaprmu. Kaj je se su s ceno, včeraj je servaciji...
5: Druge dva stala sicer... pa zmačke, ko so žurali.
4: Ja, včeraj je sicer servaciji nekaj hotel, ampak seveda pod ko veličasni predstavi, ki je mu pankraciju torek je izpadl totala na mater. Res bogo, včeraj ni nič spravil skup, ne? Danes je tle še ta zajem ledeni mož, za katerega pravijo, ak te mraz na prve dva zadane, pol za tretjega nič ne ostane in tako nekak bo vse skup tudi zdaj, ne? Čeprav je ta prvi na redu za oba dva, ta prve dva, ne? Danes gleda tudi ne bo neke pretirane spremembe vremena, pač malo sonca, malo dež, malo da, pa. Sicer pa s tretjim možem, temu ledenmu še ni konc, veliki finale jutr.
5: Aha.
4: Poscana Zofka.
5: Ja.
4: Če pa ona živela v današnjih cajtih, bi bila na OnlyFans kraljica Golden Showerja. A je?
5: Absolutno.
4: Absolutno, stari, a razumeš? Sam tolk, da si v te predstavljali, ne? Pač enostavno in če te bo špricaj, pač enostavno življenje lepši, ne?
5: Tako smo vulgarni.
4: To bi bilo to, ne bom zdaj utrujal s hashtag plaža 2026, ko v takmu vremenu pač razmišljamo o novih pancerih in ne o kopalkah, bolj o smočiščih, ko v plaži, tako da v ponedeljek pa res začnemo.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
2: Previdno na cesti, zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti iz Brezovice proti Viču na razcepu Kozarje zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj in pa na ljubljanski južni obvoznici tudi stojite od priključka Ljubljana Vič do Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. To je zaenkrat vse, srečno, varno in predvsem strpno, naprej, če ti še karkoli opaziš, nam pa tole sporočna brezplačno. 80-105-2, srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
15: Danes NKT za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
16: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
17: Da nihče nas ne moti
18: do jutranjih ur.
19: Private Station.
20: Na Savski zraven Gas Stationa.
17: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
18: Žemlja graham pa prava zvezda.
19: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
20: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
21: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
23: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Pink in Try, jaka grozdana sem tvoja družba. Ja, prevzemam tole krmilo od naše Kaje Kovačič na anteni. V nadaljevanju bomo slišali nov paket, oziroma prvi popodanski paket 10 hitov v vrsti. Skratka, ogroman huda muzika nas čaka. Ne hod daleč.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: petzen.net. petzena.net.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026.
4: Vreme.
5: Poglejmo, kako kaže zuni. Ja, ne rabimo kaj preveč gledati, ker lahko tudi slišimo. Dež imamo v zuni in približno 10 stopinj. 10 je v Ljubljani, Kamniku in v Škofji Loki. Ja, kaj nas čaka v preostanku dneva? Tole, kar imamo zdaj, dež, ki pa se bo nadaljeval tudi jutri. Čez cel dan bomo imeli oblačno in pa seveda kakšno krajevno plohco.
2: Promet.
5: Še en hiter skok na ceste, zastoje imamo in sicer zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno proti Kopru, med Uncem in Postojno. Zastoje zaradi del pa so tudi na lokalnih cestah Laško, Celje pri Polulah in pa še Velenje, Črnova pri Črnovi in Bohinjski Bistrici proti Bledu na Bledu. Vseh zastojih seveda prosimo in držimo reševalni pas. Pa še klasični ljubljanski zastoji so se že začeli na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Še eno hitro obvestilo, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radarjev in kontrol ni. To bo to zaenkrat, okolikor imate še kaj tazga zapovedati. Nič 80 105.2. Srečno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
5: Ja, kako zdano bom tvoja družba tole popoldne na anteni še enkrat, kot sem že rekel, prevzem krmilo od naše Kaje Kovačič in tole popoldne bomo takoj zaštartali z novim paketom 10 hitov v vrsti. Slišali bomo Ray, Taylor Swift, skor Swedish House Mafia, ampak najprej pa bo Terenček naredil Turn the Lights Off in Just.

Axel in Ingrosso, More Than You Know, za konc deseti hito v vrsti. Jaka Grozdanov, sem s tabo in More Than You Know je tudi folka, ki sploh ne ve, da sta Ingrosso pa Axel sestavljala oziroma sestavljata dve tretjini Swedish House Mafije. Ja, fantje so šli na razen, Axel pa Ingrosso sta zadevo furala naprej sama, po pa reunion in na konce vse lepo sestavili nazaj. Je pa treba povedati, da ni čist vedno tako. One Direction in njihov What Makes You Beautiful, tega, ki slišmo zadi, so od leta 2011 praktično Phantom sledil rekordi razprodane turneje, milijoni oboževalcev, pol je pa za en zapustil skupino, leto kasneje se je še skupina cela zapauzirala oziroma so rekli konc, dost mamo in od takrat naprej so se vsi sprašvali, kdaj bo reunion in iskreno, večina nas je mislila, da ga bomo enkrat res dočekali do leta 2024, ko je tragično umrl Liam Payne. Ja, Liam je bil star komi 31 let in ja, takšne stvari nas včasih kar malo spomnejo, da ni vse večno, tudi boy bandi ne. Tako da ja, vsak ima svojo zgodbo, ampak a veste kaj je dobro? Da je muska z nami za skos. One Direction, Story of My Life.

0: promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj zaradi del pa prav tako na lokalnih cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica proti Bledu na Bledu. Še eni klasični ljubljanski zastoji se počasi začenjajo in opazili ste ga na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas, ne pozabimo na to. Ukolikor pa še kaj tazgo paste na cestah, dejte nas poklicati na 080-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: U mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
10: Sezona piknikov je tukaj.
11: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
10: Več informacij na supernova.si.
12: Supernova.
13: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Mi poznamo dober plac
16: za nepozaben žur.
17: Da nihče nas ne moti
18: do jutranjih ur.
19: Private Station
20: na Savski zraven Gas Stationa.
21: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Mark Embor in Belong Together je bil tole. Poglejmo, kaj nas čaka v naslednji urci, takoj v štartu. Ja, če nas že boljše dnevi ne čakajo, v kratkem pa Better Days pride vsaj v štartu naslednje urce. Tako da, ostanem v moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Sezona piknikov je tukaj.
3: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
2: Več informacij na supernova.si.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle,

0: se vidimo. Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primankljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zubli so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 odjemalcev.
3: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Vreme. Ja, kaj reč, preostanek dneva oziroma popoldne bo precej oblačen, krajevne padavine z nevihtami se nam bliža, odkud danes ne bo ne vem koliko kaj za početi v zuni, kar se tiče pa jutrišnjega vremena oziroma dneva, ja, ne kaže nam kaj preveč dober, dežval bo, oblačno bo in pa spet krajevne plohe in nevihte.
1: Promet.
4: Ja, zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del pa so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Zastoji zaradi del prav tako na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Obremenjene so tudi ceste Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica proti Bledu na Bledu. V vseh zastojih ne pozabimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaste, nič 80-105-2. Srečno!
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Največ hitov.
7: Najmanj govora. Radio Antena.
4: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni. Nova desetka pomeni največ hitov, najmanj govora. 10 hitov vrsti je pri štimanih, kar pa bo govora, pa ga prozame on.
8: Kdo ali kaj je mil?
9: Kako
8: da? Ok, koliko stara?
9: Plus 40.
8: Kaj ti
9: pravdeš? Pozni 30.
8: Ja. Pozni 30, smo že stari, ne?
4: Ja, Antenin umni spraševalec pride, brez njega danes ne bo šlo in slišali ga bomo takoj po 10 hitih v vrsti, ki jih zaštartamo zdaj le.

0: Senantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, in dežurni minister za danes pa sem jaz, Jaka Grozdanov, poslušaš Anteno, kjer bomo zdaj v kratkem slišali tudi Anteninga neumnega spraševalca, ki je tokrat spraševal, kaj je to MILF. Ja, in seveda, kot vsak ferbčen človek, seveda vemo, kaj je to. Vsem nam je jasen, ampak jaz sem rekel, da bom za foro pač vprašal še ChatGPT, kva on misel o tem.
2: To je una angleška kratica, ki jo vsi poznajo, noben pa ne zna razložiti mami. V osnovi pa pomeni privlačna starejša ženska, pa dejmo tam tudi ostati.
1: Ja, sej.
0: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Kdo li kaj MILF?
4: Malo starejša ženska.
3: Okej, se strinjam, kaj ti praveš?
5: Nijem pojma.
3: Okej, kaj ti praviš, kaj MILF?
4: MILFere so najboljše. To je to.
3: Ja? Boste pa sigurno znali odgovoriti, kaj pomeni beseda MILF.
4: Ja.
5: Mom, I don't know, fuck.
3: Okej, kjera pa je najboljša MILFa?
5: MILFa, čaki, I'm Adams.
3: Okej. Okay.
5: Ajš, kjer je to?
3: Kdo ali kaj je mil?
6: Matka huda.
3: Okej, okay, koliko stara?
6: Plus 40.
3: Kaj ti
6: pozni
3: praveš?
6: 30.
3: Ja. Pozne 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda MILF?
6: Mamica, ki je huda, tako.
3: Okej. Okay.
6: Spremna.
3: Okej.
6: Okay. Veki miloška.
3: Okej.
6: Okay. Stara, dobra beba.
3: Okej. Okay. Kaj pa pomeni stara? Kako je to?
6: Je pa tako štrša nad, ko ima otroke že obi starejš. Aha, okej.
3: Okej, okej. Dol, kaj je MILF?
7: A ja, okej, okay, to vabim. Mam. Sam kako že gre, mom like to fuck.
3: Ok.
7: Ja.
3: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
7: V Sloveniji?
3: Ja.
7: Latoja.
3: Latoja, pa je milfica, no!
7: Ni, ampak...
3: Kdo ali kaj milf?
8: Mother, I would like to fuck.
3: Ok, katera v Sloveniji misli je po tvojem mnenju največja milfica?
8: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončiča.
3: Ok, Mirjam.
8: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
3: Bravo.
0: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
1: Zelo dobra izbira, ja. Ok, gremo na zastoje. Na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Stojite tudi na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos. Za osebna vozila je tam priporočen obvoz po regionalni cesti. In pa klasični zastoji okoli Ljubljane na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 proti Malencam, pa med razcepoma Kozarje in Malence. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Obremenjene so pa tudi lokalne ceste Laško Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica proti Bledu na Bledu. To je to za enkrat. Še eno obvestilo, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti hrvaški in madžarski. To je to za enkrat, dokolikor imate še kaj tazge, kar bi nam želeli povejati. Nič 80, 105.2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
11: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
0: Sezona piknikov je tukaj.
14: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
0: Več informacij na supernova.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
15: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Bodoča mlado poročenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
18: X on

0: Mal bomo posponali, Miles Smith prihaja in njegov Stay If You Wanna Dance. Ostan.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private station. Na Savski zraven guest stationa.
14: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
15: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
14: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Ponedeljko požar na Grajskem hribu nad Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišča očitno niso dovolj temeljito zasuli. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
1: Vreme.
0: 9 stopinj v Ljubljani, v Kranju in v Kamniku. Kaj reč, popoldne bo še naprej večinoma oblačno, tudi dežval bo. Tudi za jutr nekaj večje razlike. Dežval bo, oblačno bo, tudi sobota bo taka, pogosto bo deževalo. Proti večeru v soboto pa ne bi ponehal. Tako da to pomeni, da bo nedelja sončna in večinoma suho. Poleg tega bo pa seveda tudi toplej.
1: Promet.
0: Še skok na ceste, zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, potem še zastoj na Vipavski hitri cesti H4 proti razdrtemu med Vipavo in razcepom Nano. Za osebna vozila je tam priporočen obvoz po regionalni cesti. Gneča tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, potem pa še klasični ljubljanski zastoj, seveda brez njih pač ne gre. Na severni ljubljanski obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1, potem proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Obremenjena pa je tudi ljubljanska zahodna obvoznica A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Ja, pestro imamo na cestah, ne pozabimo pa seveda, da vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas. Vkolikor imate še kaj taze, kar bi nam želeli sporočiti iz ceste, nas pokličite na 80 105 2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Največ hitov. Najmanj govora.
24: Radio Antena.
0: S tabo v družbi sem še vedno Jake Grozdanov in v novi urci nas dale spet čaka največ hitov, najmanj govora. Zaštartali bomo z novim paketom 10 hitov v vrsti, potem pa Shakira in njena zapuščina, ki vključuje njene nelažnive boke, poletje, fuzbal, pa tudi kaj hladenga zraven.

0: Dostavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Ja, grozdano sem s tabo in kot velik fan fuzbala lahko čisto iskreno rečem, da odkar Shakira ne dela več komada za svetovna prvenstva, to pač preprost ni več ista pesem. Ker med tem, po večini pač vemo, kdo je kje pa kdaj zmagal, je dejstvo, da komade z teh prvenstv vsi poznamo.

Afrika. Leta 2006 svetovno prvenstvo v Nemčiji Hips Don't Lie, 2010 svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki Waka Waka in 2014 svetovno prvenstvo v Braziliji Der. Pol pa 2018 Rusija, problemi z glasilkami, nič. Leta 2022 v Katarju, težka in javna ločitev za Shakiro, spet nič. No, zdaj pa smo leta 2026, svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki je manj kaj en mesec stran. Folga kar dost disa in očitno je tukaj zdaj FIFA rekla, dost je bilo. Kraljico nogometnih himn rabimo nazaj. Ja, Shakira in njen daj, prijeta ven jutro ob 2 zjutraj po naši uri, do takrat pa se bomo mogli zadovoljiti pač še s teaserjem, ki vam in grede že 39 milijonov ogledov na TikToku v manj kot enemu tednu. In če je teaser tako dober, pol zna biti letošnje svetovno prvenstvo res nevarno to.

0: Ja, če Shakira po 12 letih spet dela komad za svetovno prvenstvo, pol se svet mogoče res počas stavlja nazaj. Ampak res počas. Radio Antena.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na cestah in sicer še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Potem zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Klasični ljubljanski zastoji so tudi aktualni na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Potem pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej še po primorski avtocesti A1 do Brezovice. Proti Malencam pa je zastoj med razcepoma Kozarje in Malence. Še ljubljanska zahodna obvoznica A2, tam je tudi nekaj zastojev proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. To bo pa zaenkrat tudi vse. Še ena informacija, zaradi praznikov bo v večini evropskih držav promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. To je to zaenkrat, okolikor še kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GB Leasing.
9: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
10: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
14: Obišči nas na enterosgel.si.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
17: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Major Lazer, DJ Snake in Mo, Lean On. In ja, če se oni naslanjajo na nekoga, se mi vsi na vreme kaj dost ne moremo. Tri ledeni može so nas dobro pritisnili, oziroma dva od njih, in zato imamo mi na anteni človeka, ki se s tem ukvarja. Vsak dan je prvezan na strehi naše firme, spremlja dogajanje, sliš pa na ime
1: Pirko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Po Pankraciju in Servaciju je tlele zdaj Bonifaci, ne? En pregovor pravi, v tretje gre rado, ampak letos je šlo pri ledenih možeh najbolj štaprmu. Kaj je se su sceno, včeraj je Servaci...
4: Druge da stala sicer, pa zmačke, ja, ja, ko so žurali.
3: Ja, včeraj je sicer Servaci nekaj hotel, ampak seveda po tako veličasni predstavi, ki jo imu Pankraciju v torki je izpadl totala na mater. Res bogo, včeraj ni nič spravil skup, ne? Danes je tle še ta zajem ledeni mož, za katerega pravijo, ak te mraz na prve dva zadane, pol za tretjega nič ne ostane in tako nekako bo vse skup tudi zdaj, ne? Čeprav je ta prv na redu za oba dva, ta prve dva, ne? Danes gleda tudi ne bo neke pretirane spremembe vremena, pač malo sonca, malo dež, malo da, pa. Sicer pa s tretjim možem, temu ledenmu še ni konc, veliki finale jutr.
1: Aha.
3: Poscana Zofka.
1: Ja.
3: Če pa ona živela v današnjih cajtih, bi bila na OnlyFans kraljica Golden Showerja. A je?
4: A? Absolutno.
3: Absolutno, stari, a razumeš? Sam toliko, da si v te predstavljal, ne? Pač enostavno in če te bo šprica, je pač enostavno življenje lepši, ne?
4: Tako smo vulgarni.
3: To bi bilo to, ne bom zdaj utrujal s hashtag plaža 2026, ka v takmu vremenu pač razmišljamo o novih pancerjih in ne o kopalkah, bolj o smočiščih, ka v plaži, tako da v ponedeljek pa res začnemo.
1: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Rihanna SNM je bil tole in tale nas je vrnil nazaj v 2011. Oh my god, to je 15 let nazaj, ljudje božje. Dajmo mi rajš nekaj, kar je bliže temu. Temu cajtu, v katerem smo zdaj tale, I Don't Wanna Wait, David Guetta in One Republic iz leta, mislim, da 2024. Ja, v kratkem prije, tako da ostanu v moji družbi.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
2: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Sezona piknikov je tukaj.
4: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
3: Več informacij na supernova.si.
5: Supernova.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme.
0: Ja, 10 stopinj imamo trenutno v zuni in če gre vred vremenski napovedi, nas danes čakajo nevihte in pa kar močni nalivi, se pa naj bi do jutra zjutraj to vse umiril, ampak kljub temu nas jutra čaka več ali manj deževen petek. Večinoma bo oblačno, občasno bo torej dežval, nevihte bodo v soboto. V soboto bomo še dež, kar se tiče pa nedelje, pa naj bi se končno zjasnil, naj bi imeli tudi nekaj več sončka, kar pomeni, da bo tudi toplej.
10: Promet.
0: Poglejmo še, kako nam kaže na cestah. Zastoji, še vedno jih je nekaj in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepama Koseze in Zadobrova, potem na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepama Kozarje in Malence in pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepama Kozarje in Koseze. Ne pozabimo na najpomembnejšo stvar v zastojih in to je, da držimo in naredimo reševalni pas. Ukolikor še kaj tazga opaste na cesta, kakšne radare ali pa kontrole, nič 80 105 2. Srečno!
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Tvoja družba sem se še vedno na anteni Jaka Grozdanov in zadnja urca je pred nama. Čaka naj še en paket desetih hitov v vrsti. Potem pa neki o najbolj odbitih, najbolj čudnih, najbolj karkoli hočete, tatujih, kje se kreativa konča oziroma začne. Pa tudi o tem, kaj te čaka na anteni danes ob šestih. Ostan.

0: Predlagaj na 10, se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni, kjer se danes pogovarjamo main grade tudi o tatujih. In to zato, ker si je Rihanna dala narediti nov tatu, utetovirala si je pa... Ma, dajmo mi kar rajš komentarje poslušati.
2: Se mi zdi cute koncept, da pač so jo odrasli narisali, ampak jaz si ne bi dala tega na kožo.
3: Čička čačka.
4: Čička čačka?
3: Ja.
4: Ne bila to?
3: To pomeni? Ne, to je po mojem bil en ful lep tatu. In pa se ta oseba odločila to prečrtati in ker nima imela denarja za las, ker se sam pač počrta.
4: No, ima ona denarja.
5: Ja, ono, kad bi se skozi hotel en las, a veš, dol z noge pobrati. Zakrite krčne žile, je to kolen.
6: Ja, en je krfejs umetnik, bi rekel, ne.
4: Kaj bi še to predstavila?
6: Ja, na en kakšen doktorski pot.
7: Ej, Nora, tukaj da sem jaz narisal pri 5 letih.
8: Kaj je to, nek podpis?
5: Zapravo, je pa všeč, kaj je ful umetniško.
1: Ja, Rihanna si je utetovirala neko krcorijo, ko so jo pač njeni otroci narisali. In zato smo na anteni rekli, dejte nam še vi povedati za kakšen odbit, čuden, pa ne vsakdani tatu. In prele mi je pisal tudi Izak. Izak, čau, dej mi ti povej, zakaj imaš pa ti utetoviranega pujsa?
9: Pujsa imam pa zato, ker iskreno sem bil pijan, ko sem se tetoviral takrat. Pol imam pa dva črna pravokotnika.
1: Čaki. Kaj imaš dva črna pravokotnika, Izak?
9: Nekaj sem prekrivil, eno sovico sem prekrivil. To sem si pri 17 naredil. Se pravi, na Google sem napisal owl tattoo, pa pol prva slika, ki sem jo dobil v iskanju, sem jo dal na roko. Pa sem se pa malo naveličil.
1: In zadevo si rešil tako, da si naredil tako, dva črna pravokotnike prekriv,
9: ja.
1: Gor.
9: Ja.
1: Ali to zelo premišljena, ali pa najbolj nepremišljena ideja ever.
10: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena. Promet.
1: Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Potem zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova. Pa še enega imamo na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Ne pozabimo, v vseh zastojih prosimo držimo in naredimo reševalni pas. Pa še eno obvestilo, zaradi praznikov v večini evropskih

0: držav je promet ta vikend oziroma ta konec tedna povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Mađarski. Radarjo in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, pa nas pokličite na nič 80 152. Številka je brezplačna. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com
7: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si
9: Sezona piknikov je tukaj.
10: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
9: Več informacij na supernova.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: David Guetta in Jennifer Lopez, Save Me Tonight, jaka grozdano sem tvoja družba in stalnica na anteni pa so tudi naše glasbene lestvice in ja, vsak dan od šestih naprej imamo zate prštivano eno in ker je dan mali petek, je to dan, ker na meni pride online lestvica in Nina Marčeta. Ja, tole pa je lestvica z najbolj streamanimi zlodanimi komadi, prečekiramo pa seveda tudi oglede in Nina, daj mi povej, kaj si ti prštimala?
1: Ej, glede online lestvice je meni te dni ful zanimiv, da se vračajo stari komadi res nazaj v modo. Až te, ki smo jih poslušali tako v osnovni šoli. Naprimer, Katy Perry, The One That Got Away, bomo slišali danes. Pa prejšnji teden je bil kar na prvem mestu Justin Bieber z Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Kaj te tako najbolj dvigne, jaz sem bila obsedena s tem, po mojem, da koncu osnovne šole. In evo, bil je na prvem mestu, ne moraš verjeti. Bomo videli, kako bo danes.
0: Nina pa obljubila tudi neki novosti, tako da, nač, kaj ne rečem, zaštartamo ob šestih z online lestvico in Nino Marčeta. Radio.

0: Dokuso prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob. 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Vaša keparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
4: Private Station na Savski zraven Gas Station.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premijeju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjka ta jasna vizija in smer, ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
7: Promet.
9: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malence med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Hit Radio Antena.
12: Novi hiti.
11: Hudi hiti in
12: online lestvica.
13: Nina Marčeta pa te bom vodila skozi glasbo. Takole se klasično družimo ob četrtki zvečer v ritmu pesmi, ki so zdajle zavzele internet. Kako smo kaj drugač? Upam, da dobro, da ste na poti domov, da se boste spočili, pa sej konc koncev je mali petek, tako da evo, imamo vsaj en razlog za dobro voljo. Mi pa, ker začnimo s tole našo online lestvico, smo pri 30. mestu, ki ga zasedeta BB Rexa in Faithless, New Religion, Radio na glas.

David Guetta, Tones and I in Terry Swim so bili tole Gone, Gone, Gone. Nina Marčeta, sem tvoja družba na anteni. Na 27. mesto naše online lestvice pa zdajle prihaja priredba, čist nova priredba Madoninga komada Like a Prayer. Josh Favaz je tole, Radio na glas.

Taylor Swift je bila tole z Opalite, Nina Marčeta sem tvoja družba na anteni. In naj, a se tebi kdaj zgodi, da bi nekomu res rad nekaj povedal ali pa povedala, ampak enostavno ne najdeš besed ali pa ne upaš iz nekega razloga. No, naslednja 24. pesem je točno o tem. Hoče nam sporočiti, da v ljubezni ne bi smel biti filtra. Tako da evo, brez filtra so tole flirti, rad bi ti povedal. Rad bi

0: Promet. Zastoji so na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V ministriteju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
11: Sezona piknikov je tukaj.
12: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
11: Več informacij na supernova.si.
13: Supernova.
11: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzen.net.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Radio Antena predstavlja online lestvica.
16: Čau, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba. In ej, imaš zdaj le kakšen komand, ki ga na Spotifyju, YouTubeu ali pa pač nekje online poslušaš konstantno, brez prekinitve? Ker če ja, je velika šansa, da ga slišiš ob četrtki zvečer, ko se družimo ob online lestvici oziroma muski, ki je zdaj le obnorela net. In evo smo že pri 22. mestu, ki ga zaseda Dave in Temps. Zaseda ta, no. Tole je Rain Dance.
17: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

Tole je bil Joe's End of Beginning, oziroma pesmi, ob kateri jaz zmer postanem majčkan nostalgična. Na 20. mestu imamo pa Olivio Dean s komadom, ki nas spomne, da si vse zaslužimo enega cool tipa. Pa sej to že vemo, a ne? Sam kdaj, ko še glasbeni opomnik, tudi ne škod. Tole je Man I Need.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Nina Marčeta sem tvoja družba, ti pa poslušaš online lestvico in eva smo že pri 17. mestu z dvema divama, Pink Pantress in pa Zara Larsson, ki jo letos lahko slišite 11. avgusta na Zigetu, pa karte so še na voljo, sam povem.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
5: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obramnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
14: Online lestvica.
15: Ej, ima še kdo rad vampirje? Torej vampirske serije, filme, knjige, nidani. Nina Marčeta sem s tabo in jaz sem imela obdobje, ko sem sam to gledala in kam je zmanjkalo vsebine, sem prešla na knjige. Začela sem pa valjda pri Drakuli. Zakaj to zdaj omenjam? Ker evo pesem, ki zaznamuje zlato sredino, torej 15. mesto naše online lestvice, se imenuje glih po tem znanem vampirju. Tole sta Tame Impala in Jenny's Dracula.

Alex Warren, Ordinary, Nina Marčeta sem s tabo na anteni, naslednji je pa Justin Bieber, ki se je s tem komadom na online lestvico vrnil prejšnji teden, zasedel je 10. mesto, tokrat ga pa slišmo na 11. in se ne preseneča. Pomlad je kle, vse cveti, vključno z marjeticami, oziroma kot bi on rekel, daisies.

tole bil duet, za katerega nismo vedeli, da ga rabimo? Sabrina Carpenter in Madonna pravta Bring Your Love. Ray pa na 8. mestu, tako kot prejšnji teden, še vedno išče moža. Tole je Where Is My Husband? Where is my husband?

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sezona piknikov je tukaj.
6: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
5: Več informacij na supernova.si.
7: Supernova.
8: Mi poznamo dober plac
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Gas Stationa.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Hit Radio Antena.
16: Novi hiti.
15: Hudi hiti in
16: online lestvica.
17: Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in evo, smo že pri koncu, sem še 7 komadov nasloč, no, še 6 komadov nasloč do prvega mesta, pa dajmo zdaj kar pogledati, kako je bilo prejšnji teden. In sicer na tretjem mestu smo slišali tegale. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zdaj z gotovostjo lahko trdimo, torej, da je eno mesto med top 3 frej, ker Madonna in Sabrina smo že slišali na 9. mestu. Druga je bila pa tale skupina. Torej, korejski boy band BTS in njihov hit Swim. Na prvem sta bila pa prejšen teden Justin Bieber in Nicki Minaj z Beauty and the Beat. Torej, strkomadijo sem, ki sem to poslušala pismo v osnovni šoli, se pravi, že kar nekaj časa nazaj. Zgleda je spet popularen, ne vem. Tako da bomo videla, ga tudi tokrat slišimo tam, ali kaj se dogaja. Zdaj gremo pa kar na 7. mesto. Tole je The Second Voice, Let Me Be, Radio na glas.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead je bila tole na šestem mestu, tako kot prejšnji teden, z petega mesta pa se tudi ne premikajo Huntrix. S pesmijo, ki je kar nekaj časa zasedala prvo mesto tele naše one lestice, pa se realno tudi peto po tolkem času ni bed. Golden je tole.

Dominik Fajk, Baby Doll je bil tole na četrtem mestu, tako kot prejšnji teden. In ja, starejši komadi se očitno vračajo v modo. Sicer za naslednjega izvajalca noben ni presenečen, sploh po filmu, ki je pred kratkim prišel v kino. Jaz ga sicer še nisem gledala, ampak imam namen. Tole je tretje mesto in kralj popa, Michael Jackson, njegova Billie Jean.

0: one time.
1: Čau, Nina Marčeta, sem tvoja družbena antena, ti pa poslušaš online lestvico komadov, ki so zdaj zauzeli splet. In evo, ta teden smo imeli na tretjem mestu Michaela Jacksona z Billie Jean, na drugem BTS in Swim, na prvem pa evo še en starejši komad, ki spet postaja popularen. Jaz sem ga rada poslušala v Snowki, tako da tole je zdaj tak throwback, da glava peče in evo zdaj, ko torej reče. Young Money, Justin Bieber in Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Ariana je bila tole z Unfaithful, Nina Marčeta sem tvoja večerna družba na anteni, v nadaljevanju pa slišimo enega izvajalca, na katerega sem si rekla, da moram iti. Mislim, ne da moram iti naga, ampak vse veste, no, na njegov koncert. Da govorim o Damjanu Davidu. Tale komad je posnel skupaj s Tylo, Nile Rodgers, Talk to me in jaz mislim, da je to tak dober hit. Jaz ga konstantno poslušam, ne vem, po eni strani me na hype, po drugi strani pa tako, no, tak, chill. Veš, kaj mislim, se veš, ta energija, kaj ima, no, dobre. V glavnem, odpira prvih 10 hitov vrsti v moji družbi, tako da ostan z mano.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
6: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Vreme. Ja, kar turobno je zunaj, no, še kar dežuje, že cel dan je tako približan in tako nekako tudi bo do sobote, se pravi jutri, pričakujemo lahko tudi neke strele, vse tako kaže, soboto še kar dež, nedelja pa zaenkrat kaže, da bo sončna. Kar se tiče trenutnih temperatur, v Ljubljani in Kamniku imamo 9 stopinj, v Škofji Loki pa 6, tudi hladno je, ja.
10: Promet.
0: Ja, kar se tiče prometa, imamo pa takole, zaprta sta prihitevalni in vozni pas Gorenjske avtoceste proti Karavankam med počivališčem Povodje in priključkom Vodice zaradi prometne nesreče in pa zastoj je na Štajerski avtocesti od Razsepa za Dobro do priključka Šentjakob. To je pa to zaenkrat, če pa ko še karkoli lahko javiš.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25,
12: 25, 125. Tolk je temno zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
13: Radio Antena.
0: Ja, Nina Marčeta sem v studiu Radio Antena, ampak ta, to kar je rekel, se pravi, tukaj je temno, ne vela, dejansko je zuni še svetlo in na ni to dobro. Mene to prav razveseli. In naj po 10 hitih vrsti bomo malo predebatirali tatuje in sicer ponesrečene tatuje. Tako da me zanima, imaš ti kakšen ponesrečen tatuje? Imaš kakšnega, ki ga res obžaluješ, lahko mi napišeš, ker jaz zaenkrat ga še nimam, upam, da tako tudi ostane, sicer grem pa naslednji teden delati 3 nove. Tako da ja, lej, držimo pesti, da se nič ne spremeni.
14: Največ hitov,
15: najmanj govor.

0: Radio Antena.
1: Ok, še najem se, pa bom pripravljen za zimsko spanje.
2: Kaj? Pomlad je že.
1: Ja neč, pa vstat pa žur!
0: Največ hitov

0: Ej, a imaš kakšen tatu? Oziroma, a imaš kakšnega, ki ga obžaluješ? Nina Marčeta sem tvoja večerna družba in ja, danes na anteni že cel dan govorimo o tem, pa se moram pohvaliti, da nimam niti enega, ki bi ga obžalovala, vsak ima nek pomen, dobro so narejeni. Je pa res, da se grem naslednji teden še tri nove narediti, tako da bolj, da sem tih, ker zarečenega kruha se največ poje, ne? Daj mi na nič 4-1-300-300 javi, imaš ti kakšnega, ki ga obžaluješ ali pa poznaš koga z groznimi tatuji, ker ljudje te dni se majčkan zgražajo nad rjaninim novim tatujem. Pač, a veš, ko imaš otroke, pa kakr neki kracajo, torej z barvicami, voščenkami, kakrkoli že pač čačke. No, to si ona vtetovirala, mislim, na roko in meni iskreno vsem, pač njeno telo, ne dela kar hoče, ampak moram pa priznati, da mi ni najslabši tatu na svetu, no. A bi si jaz čačke dala na telo? Ne, ampak jaz ga interpretiram kot kaotične misli, ker si jih tako nekako predstavljam. A veš, ko preveč razmišljaš, overthinkaš, analiziraš stvari, no to so krace v možganih, v glavnem, pač ko si jaz predstavljam in se tudi poistovetam. Kaj pa ostali, kaj pravijo o rjanini izbiri?
1: Se mi zdi cute koncept, da pač so jih odrasli narisali, ampak jaz si ne bi dala tega na kožo.
2: Čička čačka.
3: Čička čačka?
2: Ja,
3: veš, kaj
2: to pomeni? Ne, to je po mojem bil en ful lep tatu. In pa se ta oseba odločila,

0: se črta in ker nima imela denarja za las, ker se sam pač počela.
1: No, malo na denarja.
2: Ja, uno, ker bi se skozi hotel en las, a veš, da ne zmaga pobrati. Zakrite krčne žile, je to kolen?
3: Ja, en je krfejs umetnik bi rekel, ne.
4: Kaj bi še to predstavila?
3: Ja, naj en kakšen doktorski pot.
5: Ej, nora, tukaj da sem jaz narisal pri petih letih.
6: Kaj je to, nek podpis?
2: Prvo me je pa všeč, kaj je ful umetniško.
7: Promet. Ni večjih posebnosti na cestah, upam, da tako tudi ostane. Eno obvestilo vam sicer za vas in sicer zaradi praznikov. V večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. To je to zaenkrat. Srečno pot do cilja.
8: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
11: Sezona piknikov je tukaj.
12: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
11: Več informacij na supernova.si. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: X on my

0: Sam Smith in Normandy, Dancing with a Stranger. Nina Marčeta, sem tvoja družba na anteni in ej, tole vreme pa ni za nikamor, no. Sem bila že vesela, ko se je pomlad začela, pa sonček, pa ptički žvrgolijo. Grel nas je, toplo je bilo, zdaj so pa tudi temperature padle, a jaz sem vso zimsko robo že v klet pospravila in zdaj zmrzujem. Oh, in pa, veš, ko ženske potujemo, pa ful spakiramo, a ne, stvari, ker nikoli ne veš, daj boš kaj rabil. In v tem primeru je isto. Jaz bi mogla imeti zdaj vse v omari lepo pospravljen, tako sem pa mami poslušala, da naj dam vse v klet, ker kaj mi bo. In evo, zdaj obžalujem, a ne. Oh, kako se pa ti spopadaš s tem, a kaj boljše od mene? Birko se recimo tako, da jamra na svoj unikaten način.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Po Pankraciju in Servaciju je tlele zdaj Bonifaci, ne? Aha. En pregovor pravi, v tretje gre rado, ampak letos je šlo pri ledenih možjeh najbolj štaprmu. Kaj je se su sceno, včeraj je Servaciji...
4: Druge da ostala sicer... pa zmačke, ja, ja. Ko so žurali.
3: Ja, včeraj je sicer Servaciji nekaj hotel, ampak seveda po tako veličasni predstavi, ki jo imu Pankraciju Tork je izpadl totala na mater. Res bogo, včeraj ni nič spravil skup, ne? Danes je tle še ta zajem ledeni mož, za katerega pravijo, ak te mraz na prve dva zadane, pol za tretjega nič ne ostane in tako nekako bo vse skup tudi zdaj, ne? Čeprav je ta prv na redu za oba dva, ta prve dva, ne? Danes gleda tudi ne bo neke pretirane spremembe vremena, pač malo sonca, malo dež, malo da, pa. Sicer pa s tretjim možem, temu ledenmu še ni konc, veliki finale jutr.
5: Aha.
3: Poscana Zofka.
5: Ja.
3: Če pa ona živela v današnjih cajtih, bi bila na OnlyFans kraljica Golden Showerja. A je?
4: A? Absolutno.
3: Absolutno, stari, a razumeš? Sam toliko, da si v te predstavljali, ne? Pač enostavno in če te pošprica je pač enostavno življenje lepši, ne?
4: Tako smo vulgarni.
3: To bi bilo to, ne bom zdaj utrujal s hashtag plaža 2026, ko v takmu vremenu pač razmišljamo o novih pancerjih in ne o kopalkah, bolj o smočiščih, ko v plaži, tako da v ponedeljek pa res začnemo.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Antenin, fuck!

Ja, itak da te bivši hoče čez panajača, ne? Tole je bila El King, X's and O's, 10 hitov vrsti pa odpira. Down, down, down, down, down, down, down. Baby, are you down, down, down, down, down. Leoni, ki nas spomne, da nam ne daramo na nad skrbeti, naj saj samo uživamo z Don't Worry. Recimo, jaz sem zelo prehlejena, ne vem, a se kaj sliš, mene je to danes ful skrbel, da se bo ful slišal in da bo moj glas grozen. Zdaj pa le sem se malo sprostila, je kar je. V glavnom, Don't Worry, slišmo v nadaljevanju, Nina Marčeta sem tvoja družba na anteni, ostan z mano.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vreme. Je na ceni spremenilno, še kar je hladno, še kar je deževno, turobno in tako nekako bo vse do sobote na žalost, ampak lej za dežen zmeraj posije sonce in v nedeljo bo sončno, tudi se grel se bo, bomo imeli tam 18 stopinj, tako da bo prijetno, pomladno. Zdaj imamo pa v Ljubljani 9 stopinj, na Jesenicah 5, v Medvodah 7. Pa ja, dežuje, no, tako da dežniki upam, da imate nekje pri roki.
2: Promet.
1: Na naših cestah je pa stanje veliko boljše in sicer promet poteka brez posebnosti. To je to. Upam, da tako tudi ostane. Srečno pot do cilja, prav?
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25
4: 25 125. Tolk je temno do zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
1: Ja, Nina Marčeta sem s tabo v studiu Radio Antena in evo, zdaj pa dejansko drži. Zdaj je že res taka tema zunmi, sam kakšno uro nazaj, pa kaj to rekel, pa še ni bila. In ni to dobro, no, kaj se pomlad začne in je dejansko tako ob osmih še kar zunaj svetloba. Ja, drugač pa, kaj spremljaš Eurovizijo? Jaz moram priznati, da ne. Pač iskreno je nikoli zares niti nisem, ampak a veš, če delaš na radiju, je te stvari kdaj treba tudi malo je treba pogledati pa pokukati, tako da po 10 hitih vrsti bomo malo skupaj pokukali, kaj se kaj dogaja na tej Euroviziji, na kateri pač nas letos ni, ampak jebega.
2: Največ hitov.
5: Najmanj govora.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Ej, a kaj spremljate Eurovizijo letos? Nina Marčeta sem vaš večerna družba na anteni in jaz moram priznati, da Eurovizije ne spremljam že od osnovne šole. Preveč politično pa preveč pretenciozno za moj okus, ampak še vsem pa rada, kdaj malo pokukam med komade, da vidim, kašni so. Tako da dajmo zdaj skup preveriti letošnje favorite in jih ocenta, prav? Najprej imamo na vrsti Avstralijo.

0: Мега фаворита. Дай може гърчи я послушат. Kot štekan, ampak ne pritegne me to, kolikor me pritegne ta balkanska melodija. In jaz sem balkanska punca, tako da 5/5, da.
1: Promet.
0: Evo, promet poteka brez posebnosti, to radi slišmo, naj tako tudi ostane, drugač pa kjerkoli se nahajaš, srečno pod cilja, pa po pamet.
2: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Mad, I believe je bil tole. In naj povem, kdo je pa tvoja ultimativna slovenska milfica? A sploh imaš kakšno? Jaz iskreno nimam, oziroma nobena mi trenutno ne pade na pamet, ampak upam, da bom, če bom kdaj imela otroke, to definitivno jaz. S tabo sem Lina Maršeta in saj vsi vemo, kaj pomeni milfa, ne? Če smo čist natančni, kratica pomeni Mother, I'd like to... You know what. Pač ona gravžno, če sem iskrena, sploh ker sem še mal doprej mislila, da je to sam ljubkovalna oznaka za hude mamasite, no zdaj ka vem, tega izraza ne bom več uporabljala, razen mogoče zase nekega dne, ker pač moraš biti svoj največji fena, ne? Če navš ti, kdo pa bo?
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Kdo li kaj milf?
3: Malo starejša ženska.
2: Okej, se strinjam, kaj ti praviš?
4: Nijem pojma.
2: Okej, kaj ti praviš, kaj milf?
3: Milfere so najboljše. To je to.
2: Ja? Boste pa sigurim znala odgovoriti, kaj pomeni beseda milf?
3: Ja.
4: Mam, I don't know, fuck.
2: Okej, kjera pa je najboljša milfa?
4: Milfa, čaki, I'm Adams.
2: Okej.
4: Okay. Ajš, kjer je to?
2: Kdo ali kaj je mil?
5: Trenutka huda.
2: Ok, koliko stara?
5: Plus 40.
2: Kaj ti praviš? Pozni
5: 30.
2: Yeah. Pozni 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda milf?
5: Mamica, ki je huda, tako.
2: Ok.
5: Spremna.
2: Ok.
5: Veki milška.
2: Ok.
5: Stara, dobra beba.
2: Ok. Kaj pa pomeni stara? Kako je to?
5: Pa tako štrta nad, ko ima otroke že v bistvu starejša. Aha, ok. Švok,
2: ja. Ok, ok. Dol, kaj je milf?
6: A ja, ok, to vabim. Mam. Sam kako že gremo, mam, like to fuck.
2: Ok.
6: Ja.
2: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
6: V Sloveniji?
2: Ja.
6: Latoja.
2: Latoja, pa je največja milfica, no!
6: Ni,
2: kdo ali kaj je milf?
5: Mother, I would like to fuck.
2: Ok, katera v Sloveniji je po tvojem mnenju največja milfica?
5: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončiča.
2: Ok, Mirjam.
5: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
2: Bravo.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec.

0: Sexy and I know it.
1: Pomlad, vse zeleni.
2: Kje je pa tudi belega pardečga?
1: Pomlad, na radiu Antena.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.
0: One Republic.

ζενάν τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.